0: we awake.
1: We will advise you immediately of any change.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и DJ

0: радио за най-добра данс радиостанция в Югоизточна Европа. Да.
1: Да.
0: Вие сте с Ясен Петров и
1: диджей Стиван, които ще ви разкажат къде може да се забавлявате пълноценно този уикенд.
0: Започваме от четвъртък в клуб Червило, където Ясен Петров, вероятно в черната зала, ще властва цяла нощ, така че на тези
1: над малцината вас... нещастници, които са решили да влязат вътре при положение, че в смисъл са изкарали малко помни, защото така или не, че им взимат пари на влизане в градината, оттам нататък да не влезеш вътре в залата, само защото стоиш отвънка и си платил, ми се струва нелепо. Но не се притеснявай, аз ще бъда там в четвъртък, така че...
0: Яска, ако искаш, аз четвъртък не работя никъде. Ако ми дадеш 20 лева, ще дойда с един мегафон и в определени моменти ще излизам на терасата и ще рекламирам факта, че вътре има диджей. Да, тези, които са на терасата, да се постреснат. Ох,
1: не знам
0: да
1: дали положението.
0: Вътре.
1: Не знам дори с мегафон дали е спасяваме положението, но за това ще говорим по-нататък. Петък, разбира се.
0: Петък, говорим за Ясен Петров и DJ Smurf, които ще скокнат до Пловдив и в наистина много доброто и приятно при барче Макалали в Капана ще ударат, както също обичат да пишат конвенционалните журналисти, техните сетове за удоволствието на пловдивските клъбъри в рамките на юнското турне Back Experience. Тоест отиваме в дома на бирата Бекс, град Пловдив. Както знаете, тя се дистилира и произвежда в пловдивската пивоварна.
1: Ей, не пропусна да кажеш нещо за Пловдив, мамо стара. Ма само скажи ми, кой по икономическо развитие град беше в България, че напоследък те гледах, че ходиш леко учумерен?
0: Кой?
1: Пловдив.
0: Ами не знам, трети май.
1: Моля?
0: Трети или четвърти?
1: Камагейн?
0: Седми, осми.
1: Нали каза, че дори Монтана била пред Пловдив?
0: Това беше преди 2-3 години. Сега Пловдив много напъна. Много напъна и... Да, другото важен, дружният важен факт, свързан с пивоварната в Пловдив, е, че срещу пивоварната има уникален ресторант.
1: Добър ресторант имаше.
0: Където готвят много добре. Но това е друга тема на разговор, когато почнем кулинарно предаване.
1: Не, ние можем да правим, между другото, като така ли на
0: кулинарни вложки.
1: Добре, не си ли съгласен, че като обикаляме цяла България, може би пък имаме някаква гледна точка върху това как са ресторантите в тези въпросни места.
0: Да, и с оглед на това мога да ви кажа, че все още не дейте да си купувате бърза храна, т.е. Soul Food от KFC или каквото и да е от Макдоналдс, от Бургас Плаза, защото...
1: Мола, така наречения.
0: Да, от Мола, там оборота явно не е голям и малко бързата храна даже е много бърза, но замяна това невкусно. Така че предпочитате някакви стари явки, които знаете из Бургас, по плажа или някъде другаде из центъра. Помня, имаше едно много добро китайско в една странична уличка на главната. Така че съсредоточете се върху тях.
1: И пренебрегнете модерността и, как да кажа, и изискаността на фастфуда в мола, или поне в този мол, който ние посетихме, който е на изхода към София.
0: Стигаме до петък, както казах вече, Макалали в Пловдив, Ясен Петров и DJ Smurf.
1: А същата вечер е важно вече за тези от вас, които ни слушат във Варна, защото DJ Стиван заедно с Джорджо Би ще направят едно изключително качествено представяне на хаус музиката от последно време в клуб PR. Нещо като официално откриване, как да кажа, на гостите от българска страна в този клуб. Предполагам, че ще е интересно и си заслужава, разбира се, да отидете да посетите въпросното място с участието на Джорджо Би и на DJ Стиван. Петък вечер, PR.
0: Събота, говорим за едно интересно парти, което си заслужава вашето внимание. Това е рождения ден на Мис Лидия, която не знам на колко години става, но беше номинирана и спечели за най-добра female DJ в Югоизточна Европа в рамките на наградите на Сими. Тя отбразнува тази своя награда заедно с рождения си ден с партито Робо Локо в клуб Escape в София. то е една нова инициатива от страна на Лидия Смърфа и гост диджея за този път Витяс. И не знам точно кой от двамата е робото и кой е локото, но няма значение и да си сменят ролите по време на вечерта, партито няма да пострада. Така че това е едно от нещата, които в събота е интересно да се много, видят в София.
1: Много пречистено и много измислено парти. Имайте предвид, че дори мен не ме пуснаха, хем съм с връзки да свиря на това парти, защото то стилно било много издържано. Така че очаквайте изключително стилно издържана музика в Escape в събота и по-малко стилно издържана в Червило, където DJ Steven по класическия си метод ще забавлява с, как да кажа, с еклектичен поглед към съвременната електронна музика.
0: Яско, остава ни още малко време да говорим и предлагам да говорим в това време на втория час на 120 минути с Метрополис, не за ядене и не за партита, а за човека, който ще слушаме и ще слушат нашите слушатели във втория час, е именно Guy J.
1: Да, може би ти да кажеш нещо за него, защото ти си пускал с него в мания.
0: Ами мога да кажа, че наистина ме впечатли основно с стила на музиката, която пускаше, защото това беше с много силни напомнения за стари psychedelic транс мотиви, с стари парчета от... имаше един немски лейбъл, много известен, който извъни. Някой по
1: Spirit бизнес. Zone имаш предвид. Марчев ми звъни, моя приятел Милен.
0: Не Spirit
1: днеска
0: Zone.
1: Е вторник и, всъщност днеска е сряда, извинявайте, обърках се. В принцип, колес лит.
0: Имаш един лейбъл Superstition. Superstition Humane.
1: А, има такива, да, разбира се.
0: Е такова нещо. С откровенни забежки към Psychedelic Trance. Guy J е от Израел. Интересно му е името и ще го спомена. Той се казва Guy Yuda. И не знам защо се е прекръстил на Guy J, като ако се използваше цялото име, като че ли щеше да предизвика някаква все пак полемика и ще е още по-интересно. Но момчето е толкова задълбочено в това, което прави, дори когато пуска, че последното нещо, за което е мислил, е как да се казва като диджей и продуцент. Guy J издаде един изключително интересен албум за лейбъла Bedrock на Джон Дигвит и всъщност оттам му тръгна. Другото интересно около него е, че пуска с Ableton Live, много интересна комбинация от софтуер и хардуер и най-важното от всичко, както казах, пуска много хубава музика, определено в нашето полезрение и определено интересен диджей, който би бил интересен за тези, които искат да чуят нещо различно, ако бъде поканен в някой клуб в София. Сега ще слушаме един негов микс, който ни изпрати неговия агент непосредствено след гостуването му в България, който за мен дава идея, всъщност Guy J, в каква посока композира сетовете си, музиката си и ще ви бъде интересен и на вас.
1: Е, няма много psychedelic елементи в това, което слушам до този момент или по-нататък нещата се развият?
0: Извинявай много, ние сме още на 8-та минута.
1: Добре, хубаво, съгласен
0: съм. Да, освен това, мисля, че все пак като пуска наживо, нали...
1: Да, нещата са малко по-агресивни, да. По-живи, експресивни и те, докато записваш ти микс, да, я се хващам по същия начин.
0: Докато си записваш микс, трябва да представиш нещо
1: малко по-интелектуално, да, ми трябва така... да го дадя, да го удари малко по-интелектуално. Интелектуално с един вид за края. Двама банкери се срещат и си говорят за тая криза и казва, ей, гаци, тая криза, вика, е по-ужасно от развода. И други вика, що бе? Еми, що, вика, що тъй, тъй, вика, половината пари ти ги няма, ама жена ти пак останала при тебе.
0: Чао, чао, ви казваме след това добър виц. Оставяме ви на вълните на награденото радио Алфа с микса на Guy J за
1: 120 минути.
0: Listening Pleasure.
1: Юри Listening Pleasure. Чао, до следващия, не знам, сряда, неделя, петък, в, разбира се, в мрежата на Ейло. Забравих да кажа, че всъщност ни слушате и по интернет. И ако е петък между 6 и 8, ни слушате там. Ейло.org. Оставяме и в ръцете на Guy J.

0: 120 минути с Метрополис.
1: I'm Carl Cox, once again a Metropolis.
2: This is John Digweed, want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
4: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
5: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
6: Ексклузивни диджей миксове

0: Ясен Петров
1: и DJ Стивън
0: по Алфа Радио.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в един изключително потискащ студен, зимен направо ден. Сутринта валеше едно, дето не беше ясно дали е дъжд, дали е мъгла, дали е сняг и изобщо какво е, поне в София. Мисля, че из цялата страна е подобно, но ние пък сме в добро настроение. Защо сме в добро настроение?
3: Ми защото имаме среща с нашите приятели и слушатели, разбира се. Защото, де да знам, наближава уикенда, когато най-сетне ще можем да се отдадем на истинските си страсти. Разбира се, няма да се занимаваме с организация толкова, колкото ще се отдадем на пускане, на слушане на музика, на споделяне на тази музика с хората. Пък аз се сетих, Стефане, че като каза, не е ясно какво вали, спомниш ли тази прочута велика, не знам дали е българска дума, суграшица.
2: Суграшица, да. На английски е дризъл.
3: Дризъл.
2: Едно нещо, което стои във въздуха и не е ясно дали вали или просто съществува в вселената и в природата под някаква форма, някакво агрегатно състояние между леда, водата, парата и всички други такива. Ние обаче сме подбрали едни изключително невероятно кул парчета в първата половина на това предаване. Така се стекаха обстоятелствата. Аз бъркам в кошницата, за случая в папката на Ясен и вада каквото идва наред вътре.
3: Но понеже ние сме изначално The Pioneers of the Radical Cool.
2: И след това бъркам и в моята труба и оттам вада. И така се получи това предаване. Едно такова много авангардно и изключително
3: симпатично.
2: Добре.
3: Добре, да кажем, че ни слушат, разбира се, в Северна и в Южна България, както и в мрежата на Eylo.
2: Eylo.org, да. Там може да намерите това предаване като стримлайн, да си го слушате като радио в формата на хаус радиото на Eylo.org или пък да си го изтеглите за вашия MP3 плеер, който ходите с него. Между другото, тук веднага ще вметна, че с нощи, след като за пореден път ровичках из интернета да видя дали излезъл unlock за този 3G iPhone, който аз толкова...
3: Този легендарен 3G.
2: Този 3G iPhone, който аз заключих. И сега чакам да излезе unlock-а за последната му версия. Във всичките ровичкания във всякакви сайтове намерих едно интервю на съпругата на Бил Гейтс, която, нали, бяха цитирали интервюто. Казва, че Apple устройства не преминават прага на техния дом. И журналистът съответно я пита, добре да ми, ако децата ви казват, мамо, искам iPod, тя казва ми да слушат с Zoom, там някакъв плеер на Microsoft. Съответно те пък я питат, верно ли е, че Бил Гейтс работи на Apple лаптоп? Тя казва, това са пълни глупости, вика, изобщо устройства на Apple не преминават прага на нашия дом.
3: То по-лошо, отколкото Левски ЦСКА да му се намери.
2: ЦСКА УСК. ЦСКА УСК. Слушаме The Glitz, Mary's Bay, ремикс на Basti Group. Едно ултра кул парче за започване на сет някъде в, не знам, може би към 6 часа сутринта в някоя от предградията на Берлин. Си мисля аз.
3: Може и в центъра на Берлин. То Берлин и Ром се случат и в центъра.
2: Скажи, кажеш, център и предградията са...
3: В Берлин няма значение, да.
2: Кройцберг звучи добре.
3: Кройцберг звучи много добре. Като му си имал време да минеш покрай някой турски магазин, да хапнеш и едно дюнерче, за да можеш да дойдеш изключително свеж на работа. Защото, нали, нормално е там да започнеш в петък и да завършиш в понеделник сутринта, както знаем от наши приятели. Преживява ли този трип?
2: За съжаление, малко започваме да приличаме на нея двамата...
3: Старците от кукленото,
2: да, разбира се. Шоу. Още една история, свързана с дюнерите в Берлин.
3: Задължително.
2: На другия ден, след партито с Сет Троксвър за откриването на червило в един столичен ресторант, Сет Троксвър само охкаше, че го боли глава и така нататък. Аз казвам, искаш ли ти предложа едно българско лечение? И го поручих един на Айран. Той, Айран знам аз много добре. В Берлин го има навсякъде. Така че не можах много да го изненадам с българския начин за избиване
3: на махмурлука.
2: На махмурлука, The Glitz, Mary's Bay, Basti Group Remix в 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис с Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: Продължаваме вълните на Алфа Радио с второто ултра клуб парче за днешната селекция. То е от твоите.
1: От моите, това е групата Рекрут. Песента се нарича Train Tracks.
0: Аз ще питам къде я пускаш това песен, така както започва с те барабанчета.
1: Много обичам да откривам първи. И когато, примерно, има още двама души в залата, много добре се възприема.
0: Много добре минава.
1: Минава, когато хората влизат и още не могат да се усетят. Истината е, че ми харесва тая песен, наистина. И тя е подходяща за бар повече, отколкото за, наистина за дискотека, но честно казано, не да знам сега пък. Музиката е толкова богата, че ако се ограничаваме да купуваме само тия неща, дето със сигурност ще ни свършат работа, къде ще му излезе края, нали? Все пак сме меломани повече, отколкото сме диджеи, да му се не види.
0: Меломани, лакомници.
1: Лакомници, точно, абсолютно. Ама такива отворили, ей такива усти.
0: Да. Това е положението. Рекрут, Train Tracks в
1: оригиналната си версия.

0: 120 minuti s Metropolisom, vidite na Alfa Radio, Varna, Šumen, Dobrić, Montana,
1: Gabrovo, след което се спускаме към Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: Дали няма някой нов обект? Трябва да питаме Слави. Може да се може някоя радиостанция да...
1: Те са много велики сега. Ходят по Холандия, ми ходят... Тук изобщо пропускаме предаване да го излъчим на живо,
0: да,
1: защото бързат за...
0: За ADAE, Amsterdam Dance Event. Както и да е, те са ви излъчвали на живо от Amsterdam Dance Event. Сигурно сте слушали различни сетове на DJ. Сега обаче ние сме абсолютно на живо тук в
1: студиото.
0: За вас, нашите приятели, които обичат да слушат 120 минути с Метрополис. Сега сме в North Beach.
1: Да, в North Beach. Дезанг се нарича тази песен, каквото и да значи на френски, съжалявам. Истината е, че това е от едно от тези Uber Cool парчета, които дори май на откриване не съм е пускал. Но пък...
0: Това е музикални... за вас в твоята стая.
1: Да, да, за, да, да, на жена ми да я пускам. Тя не ги харесва тия изобщо драма, драма голяма, но пък понякога самичък мога да си я пусна. Изобщо очаквани весел уикенд, започваме добре, днес е сряда, четвъртък, петък и събота, като се приключи с това, че в събота срещу неделя всички ще празнуват Хелоуин, общо взето.
0: Да.
1: А пък и на всичко отгоре ще ни
0: обърнат времето.
1: Ще обърнат времето, което ще го направят един час назад, нали?
0: Абе, аз винаги се обърквам, дали. Оня ден префърлих времето на един телефон на тъща ми и го направих вместо както трябва с 2 часа напред всъщност. Тоест,
1: защо 2? Тъща ти в Англия ли живе?
0: Не, бе, дадох 1 час напред, което всъщност стана 2 часа напред от както ще бъде след събота. Сега трябва да го върнем обратно.
1: Трябва да го върнем обратно, да.
0: Въпросът е, че телефона по неведоми пътища беше се превключил една Nokia на турски. Да, трябваше да намеря в турското меню как е език, за да мога да го превключа обратно на английски, да са живи и здрави от Google, където има преводачи от всякакви езици.
1: Това ми напомня на историята, която ми разкаже за Италия, как си включили GPS-а да ви говори на финландски.
0: Много интересно. И на турски може да се.
1: Разбира се.
0: North Beach, Дезанг.
1: Дезанг.

0: 120 минути с Метрополис продължава с вълната от Absolutely Cool Tracks.
1: Да, абсолютно.
0: За вас един изпълнител, който със името си прави заявка, че едва ли не няма да мога да се слуша, защото е германец. Но всъщност не е така, защото той прави Tech House, Deep House, е такива да, някакви. Да. И всички му въртим парчетата, всички казвам тези, които тук са от нашия лагер.
1: Които сме Uber Cool.
0: Райнер Вайнхолд.
1: Райнер Вайнхолд, песента се нарича Райс, в ремикс на един изпълнител, който според мен ти сигурно имаш повече от мене, Хартик.
0: За първи път го чувам.
1: Така, да. И аз съм го срещал, се твърди, че ми винаги е бил. Но за съжаление това ми напомни ужасно много на тези прочути маршове преди Втората световна война и паради, които са правили в четири посоки с червени знамена с пречупани кръстове на тях. В смисъл, наистина, как да кажа, отразява немското желание за танцуване с този глас, който така Райс! Райс! Чуйте го за секунда. Това е моето намигане, разбира се, към немската култура, която знаем, че преди, разбира се, нацизма, по време на Ваймарската република имала изключителни постижения в областта на културата, литературата, като Ерих Мария Ремарк, естествено, и джаза, който очудващо също е така, е вирял много добре в тези географски ширини.
0: Аз пък с нощи, боледувайки активно, почетох малко от тази книга за историята на диджеите, секцията Техно. Там ставаше дума, интересно беше, но нали, колкото и да е парадоксално, в крайна сметка наистина тримата заветни кита на техното, Хуан Аткинс, Кевин Сондерсън и кой беше трети, Дерик Мей, в крайна сметка наистина са слушали едно радиопредаване в Детройт, в което водещия бил известен с факта, че бил толкова свободен в музикалните си вкусове, че предаването му редовно сменяло радиостанциите, по които се излъчвало. Та той редовно пускал първия албум на Kraftwerk от до. Целият албум го пускал в предаването. И след това пък имаше една секция вътре за Kraftwerk, откъде са почнали, в Дюселдорф, как са решили да записват такава музика, как са се събрали и така нататък, кой им е повлиял, става дума за Штокхаузен и други такива авангардни композитори.
1: Шонберг, Берг, изобщо всички тия додекафоници.
0: В крайна сметка имат традиция германците и то много силна.
1: Имат много силна традиция.
0: Ще повторим една случка, която Свен ни разказа, когато идва в София, как на един фестивал в Англия имало една палатка, където били всички от Детройт, но на главната сцена в един момент пък свирили Kraftwerk на живо. Тези от детройтската палатка спряли музиката, абсолютно официално затворили всичко и отишли да гледат Kraftwerk.
1: Добре, Райнер Вайнхолд, Райс, Хартик ремикс, тук на честите на Алфа Радио в рамките на предаването 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис. След немска вълна продължаваме с английска вълна. Една изключителна изпълнителка, която много ми прилича на Кейт Буш. В студиото са DJ Стивън.
1: И аз съм Петров. И започваме да ви говорим за уикенда, защото той ще е интересен. Интересен, защото има две събития, които нас ни вълнуват. Едното, така хронологично ще ги развием. Едното е в петък. Едно партия, което стартира столичния клуб Червило и се нарича Our BG Heroes. Тоест, нашите български герои с това клуба иска да допринесе за популяризирането на добрите български диджеи и си има един списък от такива интересни имена. Интересни имена, които са направили впечатление на менеджмента на клуба и които по един ще бъдат поканени да пускат в рамките на това парти.
0: Абе, пупости, според мен истината е, че на Тони, че му омръзнал да ни слуша и лека по лека почва да търси подмяна.
1: И двамата пускаме.
0: И двамата пускаме, да.
1: Така, ние сме само такива като, как се казва, като, айде не, надзиратели, като някакви старши.
0: Модератори.
1: Модератори. А иначе диджеите, които ще пускат този петък в Червило на Our BG Heroes, нашия приятел Петър, който някои от вас познават от неговите следобеди по време на фестивала Insomnia. След това Sea Fusion, който е известен от изявите си
0: в Бедрум, във всичките му формати, софийски, да, пловдивски и слънчев брягски.
1: Също така и DJ Light от Бургас, който така е интересно представане за музиката има, и тези трима диджеи в различни комбинации с нас двамата този петък ще забавляват публиката в клуб Червило в двете зали.
0: Аз знам, моите комбинации си е бяла, за първи път ще свиря в новата малка зала на Червило, така са ме написали.
1: И къде знаеш?
0: Пише White.
1: Ма къде това? Някъде има
0: програма. Ти си ми изпратил, къде съм, там пише White.
1: Аз съм го видял.
0: Значи най-вероятно знаеш и ти къде си, ти си в черна. Ми не мога да ти кажа кой е с мен, най-вероятно е, смисъл, сигурно Петър, не знам.
1: Добре. Аз се виждам в черната зала отзад на сеперето.
0: Съдейки по бройката на диджеите, и аз предполагам, че двамата сте като добрите старци от кукленото шоу. Само дето няма да имаме ни микрофон да коментираме сега. Тая песен чухте ли?
1: Има микрофон. И до там може да се стигне.
0: Така че това е Робин, Hang With Me на Kaiser Disco Remix. Страхотна изпълнителка, невероятен глас на ръба на поп-музиката, обаче всъщност там в секциите електроника и New Disco, които толкова обичам напоследък, въпреки че не си купувам много песни оттам, но това е нещо наистина, което много ми харесва. Предлагам да ви хареса и на вас.

0: 120 минути с Метрополис. Вървим напред смело към няколко по-такива интересни технозвуци. Едни нови, други по-стари, трети наново ремиксирани. И за това започваме да ви говорим и за едно предстоящо парти в Силата, с което ние сме свързани, защото главният инициатор и, как да кажа, организатор на партито и неговата душа и идея е нашия колега и партньор и приятел DJ Smurf.
1: Както и неговата съпруга Мис Лидия, които са първите, които, не си спомням, преди повече от 3 години започна цялата тази история, защото последното парти Hard Techno Hard Love беше на 31 май 2008 година. Представя си, от тогава се оказа, че пак ако не сме ние, няма кой да зарадва тия дечица с малко громовни звуци, защото именно громовни могат да бъдат звуците в сравнение с това, което не се слуша иначе по клубовете. Ултра 359 или известните технопрокламатори Смърфа и Лидия, които в част от амплуато са известни технопрокламатори, понякога са и по-меки. Те бяха първите, разбира се, които поканиха нееднократно доказали се пред родна публика Борис С. Фактически легендарното пилотно издание на фестивала беше през май 2007. Този фестивал просъществува всъщност до тогава само една година, до 31 май 2008 с няколко издания, и сега го възобновяваме, защото смятаме, че публиката е готова за него. Четвърти километър беше мястото тогава, четвърти километър ще е мястото и сега, а всъщност Борис С. се нарича Борис Шалк.
0: Борис Шалк.
1: Така, 3-часов лайв сет е обещанието, което, честно казано, за музиката, която той пуска и скоростта, с която сменя песните си, е направо, как да кажа, постижение, защото 3 часа с скорост над 145 удара в минута така, на ритъма на бас-касата, предполагам, че ще взривят абсолютно всеки един любител на хубавата електронна техномузика. През 2000 година Борис С. създава два лейбъла, Skulltunes и Synopsis, от чието начални 21 издания, 19 са лично негови. С други думи, човека си е направил лейбъл,
0: за да издава.
1: Между другото, тук са пропуснали, да...
0: Много важно е, че да. То освен за тези два лейбъла, които да. Са негови, издава и за Knee Deep, това е лейбъл на DJ Rush, за Abstract, за Inflicted, за Beatshift, изобщо за най-популярните лейбъли
1: за хард-техно музика
0: в света. Другото, което е много важно, е, че той е свирил с лайв сетове на фестивали като Nature One, Mayday, Awakenings в Холандия, Monegros в Испания и Апокалипса в Бърно, Чехия.
1: Апокалипса, ти в Бърно си ходил ти, май.
0: Аз съм свирил на Апокалипса,
1: да. А пък ние знаем, че Монегрос пък е фестивал, който е, както всичко испанско, е много широка музикален формат, и общо взето там наистина ходят не само най-популярните, но и най-интересните изпълнители. Сам по себе си факта, че е признат и поканен там, означава, че неговата музика е сметната, че има стойност, както ще имате възможност да се убедите и в събота срещу неделя.
0: Сега оставаме да чуете най-важния момент от новия ремикс на Age of Love на Франко Малдини, и след това ще продължим да говорим за партито с Борис С. Hard Love.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Продължаваме да ви говорим за 30 октомври и партито Hard Love. Ясно ще ви кажа диджеите, които ще покрепят Борис Шалк.
1: Понеже много ги познавам, не
0: ли? Е,
1: добре, не шегувам се, разбира се. Това са Dark Technique, DJ Joy и Metalics с, разбира се, неоценимата помощ на вдъхновителите и, разбира се, основните мотори на партито Hard Love, DJ Smurf и Miss Lydia. По-скоро би трябвало да е Miss Lydia, DJ Smurf.
0: Miss Lydia, DJ Smurf.
1: Miss Lydia, DJ Smurf. Още един жокер за всички, които смятат да отидат да си махнат главите в събота в парти центъра, 4-ти километър. Времето се сменя, скъпи мои приятели, ще получите един час безплатно повече музика. Мамка му! Защото ние работим, ние ще получим един час безплатно. Работа повече.
0: Да, това е положението. 30 октомври, Hard Love, столичния парти център, 4-ти километър, с участието на Борис С. от Германия, DJ Joy и Metalics, Dark Technique, да. Miss Lydia и DJ Smurf. Едно парти, което всички, които се интересуват от тази музика, вече знаят много добре за него от страницата във Facebook. Така че едва ли можем много да ви обясняваме за това. Сега ще ви поговорим за парчето, което слушаме. Това е най-новото парче на Дино. 0.2.
1: 0.2.
0: Си.
1: Този Дино не е ли... кой ми говори, че е бил в Америка, бе?
0: Той е друг. Той е друг. Аз ти казах. Той е Дино. Има друг Дино, който е собственик на Smart Bar в Чикаго. Той е от гръцки происход, а този Дино е от италиански происход и прави едни парчета между прогресив и техно. Това е откровенно техно. Аз съм сложил него, след това съм ви сложил едно друго, за да видите, както се казва, откъде изгрява слънцето.
1: Откъде изгрява слънцето и къде са тръгнали неща.
0: Тук смело Дино използва нашия любим инструмент TB-303. Миналия път ми се обадиха приятели. Нашия приятел Йонев се обади.
1: О, специален поздрав за него. Той сигурно в момента кара някъде из дъжда.
0: Той се обади именно от мястото на работата си, т.е. от неговото такси, и каза: никога не знаех, че нали за това 33, то е 303. TB-303 на фирмата Roland. Обади се и нашия приятел Цанко също така, каза, че ни слуша и му бил интересен звука на този синтезатор. Сега ще го чуете в неговата пълна мощ. Обикновено той винаги е гарниран с страхотен дилей.
1: Да.
0: Тук има две 303 линии, които Дино е сложил, по класически начин ги развива. А пък след това, като стигнем до следващото парче, ще си поговорим пак. Не забравяйте, 30 октомври, 4-ти километър, София, Борис С, DJ Joy, Metalics, Dark Technique, Miss Lydia, DJ Smurf
1: и Hard Love партито с Борис С. Разбира се, ако забравя, това означава, че са стигнали до нашата възраст, да му се не види смисъл.
0: Забрали
1: след 3 дни.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стиван
1: по Алфа Радио.
2: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night. The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night. The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
1: Скъпи приятели, вие сте с 120 минути с Метрополис, на вълните на Алфа Радио. В студиото са Ясен Петров,
3: DJ Стиван и едно наистина легендарно изпълнение на един легендарен композитор, който така и не можа изобщо да го чуем като DJ. Съществува ли, има ли го и въобще какво се случва с него?
1: Имам новина.
3: Казвай.
1: Съществува, има страница във Facebook и има микс от октомври 2010 година.
3: Стига, бе.
1: Така че нашата заветна мечта на Метрополис да докараме Emmanuel Top може и да се сбъдне. Знаете, едно време ви разказахме в предаването, което беше на Метрополис тогава, че нали, една от мечтите ни е Emmanuel Top да свири на Метрополис, но наистина, наистина абсолютно по никакъв начин не можехме да намерим как да го букнем, да, за събитие. В крайна сметка се оказва, че човека съществува, може би е преминал през някакви трансформации и кризи. Както ви е известно, Emmanuel Top му е по-андерграунд, аз си техно името, а другото му е BBE. В крайна сметка той се разкри, като направи едно парче или ремикс, което беше BBE vs Emmanuel Top. Така че всичко е ясно. Ние ви пускаме това парче в секцията Flashback или класики, които пускаме понякога, за да видите почти същата 303 линия, само че в едно парче от 98 ли беше? 93-та ли?
3: 95-та, 6-та максимум ще да е било.
1: Да, Търкиш базар.
3: Преди основаването
1: в преди на детското.
3: В преди детското, да, точно така. В преди тук.
1: Търкиш базар на Emmanuel Top, една линия на същия синтезатор на Roland, която малко преди това чухте в новото парче на Дино. Дет се казва, няма нищо ново под слънцето, но пък хубавото си е хубаво. Слушаме Emmanuel Top, Търкиш базар и почваме да мислим дали мога да го докараме все пак да го видим.
3: Да, как пуска. Наистина.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Здравейте, приятели! Вие сте наналите на Алфа Радио, както разбрахте преди малко, с 120 минути с Метрополис, а зад двата микрофона в студиото са Ясен Петров
1: и DJ Стивън. Ако случайно сте разбрали, че сте на някоя друга радиостанция и ни слушате, моментално променете честотата, защото следващите 2 часа ще получите изключително качествена доза от хубава, нова и интересна музика в, как да кажа, произволен порядък. Хем хубава, хем нова, хем интересна и обратното.
0: Освен това, Яска, трябва да ти кажа, че аз открих един нов канал за комуникация. Така. От снощи, докато правих музикалната подложка, както обичат да се изразяват различни колеги, докато избирах парчетата за това издание на предаването, там където във Facebook си пишеш What's on your mind,
1: така.
0: Написах първо подготвям предаването за утре. Имаше не по-малко от 10 човек. О, yes! И така нататък. След което писах кои парчета ще пуснем и така нататък. Така че става интересно. Имаме интерактивна комуникация с публиката. Имат някаква готовност какво ще чуят, но не съвсем. Първото парче е от тебе, Меса, DevLox, в оригиналната му версия. Избрал съм го така музикално интонационно, защото върху него ще ви поразкажем малко за изминалото събитие в София под названието Southeast European Music Event, или както е известно на повечето от вас като CME. Ние с Ясен бяхме част от голямото парти, което се проведе на 5 юни на подлеза на гарата. Едно само по себе си наистина много добро място за провеждане на партита. Ако можеше някакси да се загасят известна част от лампите на централна гара, ще е още по-добро, но
1: ако можеше да се отрежда и половината колони на озвучителите, също ще бъде добре, честно казано. Тук е мястото да те поздравя, Стефи, с двете ти награди. Едната за ремикс на парчето на Gravity Co, другата за най-добър хаус диджей. Не знам сега как приемаш втората, честно казвам. Но живеем в един, нека да го кажем, един еклектичен свят, в който, разбира се, аз от

0: съмнявам това, че хората смятат в крайна сметка, че в дълбочината на всичко е хаос музиката. Просто защото от времената, когато Блейк Бакстър ни разправяше за това как измислили понятието техно, спомнеш ли си?
1: Да,
0: стоя
1: да,
0: ли ни в Детройт, като в този прочутия филм Reservoir Dogs, дето ни стояли в Алкатрас и викат, бе, какво стана, къде сбъркахме? А те вика, сбъркахме, защото вика, вместо да планираме операцията си, разказахме вицове. Та така и Блейк Бакстър разказа, че стоя ли с Кевин Сандърсън и с кого още беше там, Карл Крейг, в някаква квартира там на техния приятел. Клан Аткинс, и казвали, имаме нова нужда, сериозна, от някакъв нов термин. Викат, хаоса не ни харесва вече, трябва да е нещо, което да изразява, как да кажа, духа на времето. И кой е излязъл с термина техно. Така че, независимо, разбира се, дали си получил награда за хаос или техно диджей, важното е, че наистина в дълбочината си това е качествена електронна музика и аз те поздравявам поклон до колене за, разбира се, заслуженото ти признание. Сега...
1: И аз приемам и двете награди, пък и третата в лицето на Miss Lydia за Best Female DJ, сериозно признание за холдинга, както някой написа отново във Facebook. Поздрави за холдинга, защото и трите награди отиват и са асоциирани, директно адресирани към Метрополис. Имаше една награда, която много ни се искаше да получим като Метрополис, но в крайна сметка там конкуренцията беше наистина много ужесточена в лицето на фестивала Exit, и съвсем заслужено фестивала Exit взе награда за най-добър ивент в Югоизточна Европа. Така че, каквото взехме и то ни стига. Мога само да добавя, че самите статуетки, с които така се каже, присъждат наградата, са добре направени, предизвикват в мен желанието по някакъв начин да ги разцепя, за да разбера как са направени. How is made? Защото много интересно вътре са изрязани надписите, но това е друга тема. Сега какво ще кажеш? Нещо за самата вечер?
0: За самата вечер исках да кажа, че изключителен сет на Феликс The House Cat, който противно на, как да кажа, на нашите първични впечатления с тебе от него в време на едно парти, което бяхме заедно в Виена, човекът не се оказа чак толкова претенциозен и толкова надут, вироглав и с вирнат нос. Човекът просто беше изключителен, как да кажа, купунджия. Не отказа на никого да се снима с него, даде интервюта. Честно казано, пък и музиката му беше, как да кажа, най-доброто, което според мен съвременната електроклаш и електросцена би могла да предложи. С един, как да кажа, перспективата на един много добре образован американец, какъвто е Феликс The House Cat. Не случайно Lady Tron са ремиксирани от него, пък и още колко човека, не знам.
1: Ми да започнем с факта, че дойде сам, без tour manager, всичко си свърза сам, дори включи една камера към неговия лаптоп и излучваше наживо сета си в някакъв сайт, с който има договореност да прави това. Имаше лайвстрим, видео лайвстрим от сета му на подлеза на Централна гара и изобщо наистина много ентусиазиран човек, изключително сърдечен, усмихнат и в същото време много добър диджей.
0: Да, това, което само искам да добавя аз е, че наречете ме леко предубеден или може би расист, но когато видя негър с фанелка на Баухаус, разбирам, че този човек е, как да кажа, откъснал се от тясно расовата си принадлежност и отишъл в този необятен свят за музиката, в който понятието цвят, пол, кожа, сексуална принадлежност нямат никакво значение. Тези от вас, които бяха там, би трябвало да са усетили колко е добър и колко е било готино. Пък ако не ви е харесало, знайте, че според мен трябва нещо да попромените във вашето музикално образование, защото наистина Феликс The House Cat беше велик.
1: В контекста на това, което каза, спомняш ли си първия път, когато дойде Dubfire в България, тогава трябваше да бъдат двамата с Шарам, да бъдат като Deep Dish, спомняш ли си с каква фанелка беше?
0: Joy Division ли беше? Не,
1: твоята любима група.
0: Einstürzende Neubauten, точно точно така. Това е, в Америка, т.е. за музиката няма граници, скъпи мои приятели, и когато ми се оплаквате или казвате, че нямате достъп, или че не сте чували, или че сте човек на едната книга, или човек на единия стил, или примерно да кажете, че Ричи е най-великия, в смисъл стойте, позамислете се, събудете се и си извинете на самите себе си, защото факт Ричи е много велик, факт Свен Вет е много велик, но всички тези хора стъпват на постиженията на това, което техните предци са правили, от Крафтверк през Кан, минавайки през, разбира се, Einstürzen, Neubauten и 100 000 знайни и незнайни такива групи, които можете да намерите в интернет и да изпитате истинско удоволствие, защото, повярвайте ми, няма никакво друго удоволствие това, което се сравни с слушането на музика. Предам да им оставим малко от тази песен.
1: Еми, то няма за къде да им оставим. Еми, няма да им оставим. Почти отива към завършък. Какво друго да ви кажем? За нас беше интересно и удоволствие да...
0: Да, запознахме се с клиене хора, честно казано.
1: Да. Освен това, тази година конференцията беше много стегната и много интересна. И наистина имаше хора, с които си заслужаваше да си поговориш на различни теми. Аз говорих с един от изпълнителните директори на DJ Download и доста стана дума за пиратство, за непиратство, за тегляне на парчета и така нататък. Но сега парчето изтича и ще ви пуснем едно друго парче.
0: Само да чуем джингълчето, което си сложил.
2: 120 минути с Метрополис.
0: Така, за да не бъдем голословни, разбира се, и да не... всъщност... говоря, награда. По-ми беше интересно, тази твоя версия някъде ще влезе ли в, примерно, албум на Gravity Coil или остана и така, за да получи една награда?
1: Тя излезна в официалния сингъл на парчето, който беше сериозно промотиран от Ники Райт, която може би сме и казали, може би не, е една от лицата, сериозно замесени в Сими, в фестивала Exit и много други такива прояви. Тя взе промоцията на Gravity Co и специално на този сингъл, който беше първият след сключването на договор с нея в целия свят. Но сега, след като мине вокала, ще ви доразкажем още малко.

0: 120 минути с Метрополис.
1: Това ще Gravity Cop Faded.
2: В интерес на истината, като слушах тази песен, се сетих за прочутата заглавие на филма на Уди Алън, на теб ти любимец, ти го знаеш. Всичко, което искате да знаете за секса, но сте се страхували да питате. Общо взето, твой ремикс е всичко това, което Gravity Co са искали да изсвират, но са се страхували да направят. С други думи, ти си повел идеята. Аз затова харесвам този ремикс толкова много, защото дързостта да покажеш в крайна сметка какво иска да покаже една група без бравурни пасажи и сложни промени в мелодията и в хармонията. И затова той заслужено спечели наградата на Сими за ремикс. El Prevost, Days and Times слушаме, а Days... Нали така, да?
1: Days and Times. Daniel Kill Remix.
2: Daniel Kill Remix. Малко успокояваме топката, малко преди 7 вечерта. То всъщност... Слънцето ни по-успокои достатъчно, то с тези 30 и не знам колко градуса отвънка. По-добре, нали ви вдигаме много темпото, защото не знаем как ще издържат хората с по-слаби сърца.

0: Тук с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров.
1: И Ел Превост, които минаха вече, вървим в едно също такова малко по-спокойно темпо. Една песен, чийто ритъм не е особено, как да кажа, лесен за възприемане. Не мога да обясня защо тя вътре има грув, но няма изразена каса. И поради тази причина, като я пускам в червило, хората малко гледат. Как казваш, ще един приятел като издони, но това е, не искам да ги обиждам, разбира се. Една песен, която съчетава в себе си качеството на поп-парче и разбира се на клубна топалка. Erasmus Faber. Не знам, доста неща имам от него, честно казано, не съм си поставил за цел да следя неговото творчество, но пък така излиза, че той е от тези продуценти, които примерно правят по една песен веднъж на 5-6 месеца и обикновено това, което правят, е качествено. Слушаме в момента негов собствен ремикс на негово собствено парче. Песента се нарича Never Figure Out, клуб ремикс. Мисля, че си заслужава да я чуете, защото е готина и е подходяща за началото на вечер. Сега, разбира се, в пиковото време няма как да влезе, но сме се разбрали с вас преди малко, че просто с тази жега отвънка няма смисъл да ви товарим главите с бухалото.

0: Kulis, Šumen, Dobrić, Varna, Loveć, Gavrovo, Монтана, Ахтопо и столицата София ни слушат в този час, някъде към 6:30 в сряда, или пък за тези от вас, които довършват съботната вечер в 9:30 сутринта в неделя.
1: Сега... Да не забравяме, че тези, които ни слушат онлайн на ao.com в петък...
0: org.org,
1: извинявайте, в петък, значи времето някъде между 6 и 8 беше.
0: Информация абсолютно точна и изчерпателна. Единствено се надяваме и вярваме, че тези, които са интернет-фрикове, ще намерят точното място, където да ни слушат в интернет. Всеки случай ние ще ви кажем сайта, това е ao.org.
1: В секцията Прогресив или Чискаус, разбира се, защото там, знаете, има много канали, които се стримват. Очевидно няма да бъдем в Хепи Хардкор и в Гамата.
0: Макар че много да не си иска.
1: Ма, нищо не пречи. В смисъл, когато направим някое олдскул предаване за така наречения олдскул рейв, асид музиката...
0: Имаше едно лице Пол Елстак.
1: Пол Елстак си го спомням.
0: Да, Пол Елстак, някой... Той беше изключително комична фигура. Не с гола глава, плечив, но с мустаци. Супер известен хардкор диджей. И питах някой от холандците, не помня къде е тук, когато идва някой за него. Той каза, че продължавал с същия успех да свири в Холандия и то точно същия стил музика. Така че...
1: Кой беше този легендарния лейбъл за такава музика? Се нарича Mokum. Оттам имаше една най-прочутата габа песен на света. Сега може би тези, които са задълбочени габари, ще ми опонират, но аз казвам за тази, която се въртя дори по MTV. Беше едни хора, които с голи глави вървях и каже I want to be a hippie, hippie, hippie, спомняш ли си 90-те години. Там този лейбъл, който се нарича Mokum, това беше, представляваше Mokum, беше написано във формата на чук. Така че всичко е ясно, нали? Но учудващото е, че те, въпреки цялата, как да кажа, зловещност на музиката им, Little, те така са, в смисъл всичките са смъртоносни, Total Massacre и така хардкор, нали, всъщност са симпатични, усмихнати хора.
0: Сега слушаме едно парче, което Берус ни изпрати преди седмица, мисля, за мен много впечатляващо. Някъде по средата между прогресива и хаос музиката. Берус, който доста промени се настъпили в неговия творчески живот. Той смени агенциите, в момента е в агенцията AMOLI, която е една от най-могъщите в Америка. Имаше двама човека от AMOLI на Сини. Говорих си с тях, те ми говориха съответно за Берус. Пък аз им казах, кой бе, Берус ли бе?
1: Че ние с него сме пили Аериан, бе.
0: Ние наистина с него сме пили Аериан.
1: Стара Загора.
0: Слушаме едно парче, което не може да разберем как се казва точно, защото в единия вариант тага на файла се казва по един начин, в другия вариант по друг, но няма значение. Важното е, че това е Берус и че парчето е много добро, а вие сте заедно с 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио.
1: И в мрежата на ao.org.

Vibratory thing.

0: Това беше Берус с едно от новите му парчета, произведено през май месец 2009 година.
1: Страхотно парче.
0: Впечатляващо, уж нищо не се случва, пък всъщност много силно работи на дансинга. Сега продължаваме с едно парче на Джейми Джонс, което се нарича Summertime в оригиналната му даб версия. Мен ми е познато от някъде, в мига в който го изтеглих, но откъде не мога да си спомня, но парчето е наистина приятно и удобно за пускане, с много интересен хук, който се запомня и всички стават щастливи на дансинга. Джейми Джонс, Summertime, Original Dub Mix.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, сряда вечер или неделя сутринта, или петък вечер по elo.org. Вие сте заедно с Ясен Петров,
1: DJ Стивън и един, разбира се, риф на синтезатора, който звучи познато, само че, както се казваше, кой беше той риф на синтезатора? Ужасен вид, сещаш ли се, дето професора по химия изпитвал кое е това вещество и студентката казала: абе, на езика ми е, ама не мога да го кажа. Той е казал: бързо го изплюйте, защото е солна киселина, колега.
0: Добре.
1: Та и ние сега...
0: Солна, не, да, солна. Сярна.
1: Има и сярна, има и солна.
0: Сярна е H2SO4.
1: Да, точно така.
0: Аз бях много добър по химия и много специално познавам реакциите между различните киселини с металите, защото при реакцията се отделя водород, който е изключително важен да напълниш балон, който да излети във въздуха.
1: Така ли?
0: Да, да. Сярна киселина с цинк, цинка е по-силен от водорода по валентност, измества водорода от формулата на сярната киселина.
1: Какво става? Цинков сулфат?
0: Да, точно така, става цинков сулфат и съответно реакцията отделя водород, която в една бутилка се прави цялото нещо и отгоре слагаш един балон, водородът влиза в балона и после балона ти е... Това е в годините, когато нямаше хели в бутилки.
1: А говориш ли тънко, като след това ще...
0: Не, с хели е тънкото, водорода не.
1: Водорода само лети горе.
0: Да.
1: Добре, а това е едно слънчево парче на мигане, разбира се, песента се нарича Get Down Tonight, Superfly Incorporated. Няма какво да ви казваме за нея. Една от класическите рефрени на 70-те години, заедно с едно твое старо парче, което беше Shoot Shoot и т.н. Сега е Do a Little Dance, Make a Little Love, Get Down Tonight, класически риф от 70-те години и, както се казва, диското е едно от добрите неща, които 70-те години ни дадоха.

0: Get Down Tonight, Soulmakers Remix на Superfly Incorporated. Сега продължаваме с не толкова весели и безгрижни парчета. Следва супер нашумелия и изключително екстра мега кул продуцент Йорис Ворн, чийто брат Джеси Ворн беше един от гостите на Сими и макар да имат кръвна връзка, мисля, че до там свършва връзката между тях.
1: Като защото... продуцент имаш предвид.
0: Да.
1: Само, че този бил Йесе Ворн. Ти не Йесе си слушал Ворн. Рекламата за Сими, значи Йесе.
0: Йесе Ворн, Йорис Ворн.
1: Да.
0: В момента слушате последния сингъл, едно от парчетата от последния сингъл на Йорис Ворн, което се нарича Empty Trash и е в типично негов стил. Как да кажа, по-твърдичък техноритъм, който в един момент обаче избухва в неговата феерия от синтезаторни звуци, парти и всякакви такива неща. Наистина добро парче, подходящо за края на първия час на 120 минути с Метрополис, пък ние, докато дойде време за избухването, ще ви разкажем кой от нас къде свири в този уикенд. Яска, петък вечер, 12.
1: Почваме в четвъртък, аз лично.
0: Добре,
1: аз лично започвам в четвъртък.
0: Извинете.
1: Лично започвам в четвъртък, двамата с DJ Веселин. Смятаме да попускаме в Червило, с, не да знам при тая жега с какъв успех.
0: Ма четвъртък ще бъде с някаква група или просто така?
1: Абе, май с D2.
0: I can do с D2. И добре, четвъртък 11.
1: Дали съм с D2 или D2 са по-нататък? Дай ще вземем да излъжим нещо.
0: Добре, четвъртък.
1: Четвъртък при всички положения, гледайте плакатите, вижте в интернет, то си е написано. Знам, че Веселин и аз свирим, това е сигурно. Разбира се, за сметка пък на това... Петъка се очертава за мен почивен ден, за тебе пък работен.
0: Аз работя в Червило в петък, с кой не помня, но няма значение, сигурно съм в малката зала. Нямам спомен, както и да е.
1: Сигурно си наказан в малката зала.
0: Ще видим.
1: Господин Попов, който е тук с нас и направи нещо, заради което всеки италианец би викнал мафията да се разправи с него. Току-що си сипа студена вода в кафето и го разбърка. Извърши престъпление.
0: Трябваше да гледаш едно за един бариста по не знам коя телевизия го даваха. Човека 34 години прави капучино. Сигурно щеше да си направи каракири.
1: Ритуално при това на площада. Значи ти си в Червило в събота, в петък, прощавай. Господин Попов, който обича да пие кафе.
0: Аудиторията като
1: диджей Смърф. Специално за слушателите на Алфа Радио във Варна ще кажем, че заедно с мис Лидия и с едно много интересно лице, което за първи път идва в България, наречен Юсеф, ще гостуват на клуб Екстраваганца и предполагам, че партито там ще бъде много интересно.
0: Да, то пък в случая се явява като първо парти от една поредица партита под наслов The Experience. Няма да говорим повече за това по радиото, може лесно да се сетите кой стои за тези партита. Та значи петък вечер мис Лидия, Смърфа и Юсеф в Екстраваганца, събота вечер Ясен Петров, моя милост DJ Стивън и нашия добър приятел Джимми Ванен в клуб Силикон в Бургас, където ще бъде доста весело. С това общо взето уикенда в лицето на Metropolis Booking се изчерпва, но пък какво? Четвъртък, петък, събота, сега има места, където може да слушате някой от нас и да чуете част от музиката, която ви представяме в предаването на живо. Сега нека да завършим приказките, ще и да чуем нещо от Йорис Ворн и Empty Trash, а вие сте с 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио.

0: Йорис Ворн, Empty Trash, 120 минути с Метрополис, Ясен Петров,
1: DJ Стивън и честоти, които се простират в 6 града в цялата страна, като най-северния е Добрич, а най-южния Ахтопол. А, измислих ли го?
0: Най-западния кой е?
1: Най-западния е София, разбира се.
0: Добре. Може да не хващат в Трън, бе.
1: Ма чакай сега, Монтана имаме ли?
0: Имаме.
1: Виждаш ли ти сега? Добре. Уроци по география тук.
0: За това ще представиш последното парче, защото
1: с удоволствие.
0: Повод към на запад идва.
1: С удоволствие ще го представя, обаче си загубих листчето, където пишеше какво е. Но не, не, не, не. Тук само можем да забавим, но никога не забравяме. Това е, разбира се, What's Up се нарича тази композиция в ремикс на един от хората, които успяха някакси да се пробутат и между техното, и между прогресива, и да останат непоклатими, когато дойде мощната вълна на електрото и минимала. Закрепиха се, останаха на непоклатими и продължават да творят и на всичкото отгоре и правят хубави неща. Валентино Канзиани, разбира се, е неговото име. Ремиксът му на тази песен What's Up е фактически оригинал на... Обаче не мога да видя какво съм написал.
0: Нещо... Vestax.
1: Да, точно Vestax.
0: Да,
1: Vestax, се замислих дали е възможно, защото Vestax, не знам дали знаете, е една много известна фирма за диджейско оборудване. Изключителни миксери правят и така нататък, и така нататък. Може би няма нищо случайно в това заглавие. What's Up, ремикс на Валентино Канзиани на честотите на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Ако днес е петък, тъй като днес е сряда, все още се слушаме само по Алфа Радио. Ако стане днес неделя, тогава пак ще бъдем по Алфа Радио.

0: House 3 Dance Anthems.
1: Live in the mix
0: with Andy Sutton.
2: Hi, I'm Carl Cox, once again in Metropolis.
3: This is John D. Greg. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
5: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
6: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
7: 120 минути с Метрополис.
8: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
7: Всяка сряда от 6 следобед
8: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
7: С Ясен Петров
8: и DJ Стивън.
7: Горещи нови парчета.

0: Jay Steven
1: по Alpha Radio.
2: For me the music is like a blood running through my veins, you know. Music is life. You know, music for me is the best thing in the world.
3: Music for me is the best thing in the world.
4: It's like blood.
3: Това е началото на нашия микс, който след малко ще разберете кой е точно и от кой е сътворен. Ние преди това пък тържествено днес на 27 октомври, точно един месец преди датата, искаме да ви обявим предстоящото голямо парти на Метрополис. Традиционният вече провежда се за трети път бал в бяло, който ще се случи на 26 ноември, петък, в заветната столична зала Христо Ботев, със специалното участие на DJ Умек от Словения и на италианската Tech House Minimal Super звезда Давиде Скилаче.
4: Много ти харесва Давиде Скилаче на тебе. Истината е, че той е наистина...
3: Давиде Скилаче.
4: Скилаче. Щастливи сме да обявим завръщането на Умек на българска земя. Човекът преживял толкова много трансформации, минал през абсолютните антиподи на човешко отношение, от викове Умек да умре до такива Осанна, или както се казва в едни литературни източни, умри.
3: Уми. Сега на върха на славата си отново с новия си лейбъл 1605.
4: Умек. И плюс безкрайно много издания за Toolroom, за CR2, изобщо за всички, как да кажа, култови хард, такива, не хардхаус в смисъл на хардхаус стила, а такива твърда хаус музика лейбъли, които са, знам, че ните са ръководени от Toolroom, си на Mark Knight лейбъл и така нататък. Значи Умек с тази трансформация и с непрекъснати, в момента няма парче, което да е с него участие, което да не видите в топ 10 на Beatport.
3: Абсолютно.
4: Официалния чарт. Няма
3: номер
4: такова.
3: Номер 1 в момента е на Умек и Белтек. Един двоен релиз, който излезна преди седмица-две.
4: Точно за неговия лейбъл, който е 1605.
3: В момента е номер 1 в чарта на Beatport, в техночарта, а пък отделно всички издания на 1605 намират място в класациите на Beatport. Снощи получих един интересен имейл за едно интересно парти, което се казва Intec 1605.
4: Intec 1605.
3: Да. Обединение на Intec Digital на Карл Кокс с 1605 на Умек. Ще се случи от разни неща с това име, но за това по-нататък. Сега да говорим за бала в бяло. Завръщаме се триумфално в една от любимите наши зали.
4: Абсолютно, без каквото и да е задно чувство, мога да ви кажа, че това е наистина една от най-добрите зали в

0: България.
1: Интимна, малка, реновирана, чиста, свети, просто е... Абе, човек да влезе вътре и така да му се доплаче от умиление колко е готино.
2: Ние сме видели през всичките периоди, от дълбок соц, през...
1: порутиня такава,
2: да, през... начало на ремонта, през ремонтиране половината и седалки до сегашния вид, който наистина си е на европейско ниво. Всички прозорци са сменени, всички седалки са нови, всичко е чисто, лъснато и приятно, така че тази зала Христо Ботев наистина има голяма връзка с историята на Метрополис. Там имаме легендарни партита с
1: Свенвет, само с български участия,
2: изобщо с български диджей.
1: Джеф Милс свири там за първи път в България, само да ви напомня, да. И т.н.
2: През далечната 99-та година. Да, така че, но съвсем естествено завръщане на Метрополис към Христо Ботев. Ние ще положим всички
1: усилия. Не знам дали знаете, скъпи приятели, зимният е заледен.
2: Да, зимният дворец е заледен.
1: Няма как да го направим зимния, защото ще трябва да даваме със всеки билети чифт кънки.
2: Зимният е заледен от септември до април. Защото това в крайна сметка е основното
1: зимен дворец на спорта.
2: Да, това е зимен дворец на спорта. Така че на 26 ноември петък в Христо Ботев.
1: В една разгорещена атмосфера. Тони Томас свири там първи ден и стрит паради бяха. Изобщо, как да кажа, наистина кръвно свързана историята на зала Христо Ботев с историята на Метрополис и изобщо на електронната култура в България.
2: Ние може да кажем, че за това, че там ще бъде нашето парти в бяло, знаете, предните му две издания бяха в Зимния дворец и в Интерекспо център, ще превърнем залата в, нека да не звучи шаблонно, в една бяла приказка. Търсим дизайнери в момента, които да ни помогнат за това. Лайнъпа според нас е много силен, традиционното и силно и модерно, съчетано с ултрамодерното в лицето на Давиде Скуилаче. Така че имаме интересен лайнъп, подкрепен от усилията на българските резиденти на Метрополис в лицето на Смърфа, на Яската.
1: Диджей Стивън също. И изобщо, какво да ви кажа? Подготвяйте се, остава един месец. Те първо ще започнете да четете информация за това.
2: Нямате никакво оправдание за белите дрехи. Миналия път имаше хора, които ни обвиняваха, че не сме били толкова строги на вратата и че трябва дрес-кодът да бъде абсолютно 100% задължителен. Имате един месец, за да се здобиете с бяла тениска или бял тренч-код или бял каквото и да е.
1: Бял клин.
2: Бял клин. Аз си подготвям моят бял клин.
1: Аз също, разбира се. Разбира се, така е. Така че това е на 26-ти след един месец. Казваме ви чао с поредното и последно напомняне. Разбира се, за това как да превърнете нощта си в Хеловин в незабравима. Освен, разбира се, да се направите на мутика и на тиква. Може да отидете, разбира се, в 4-ти километър парти центъра, където нашите приятели DJ Smurf и Miss Lydia без никакво колебание ви сервират наготово едно от най-големите имена в световната хард-техно сцена, Борис Шалк, известен под името Борис С.
2: Ние започваме да слушаме микса на Juma Sound System, който те ни изпратиха, който се казва Eggplant in my pocket, което значи патладжан в джоба. Приятно слушане на вълните на Алфа Радио. Знаете, че винаги избираме интересни звуци за вас. Тези специално са много интересни.
1: Са много и са много хубави.

Sit down.

Das

when you hear melody.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, 21 юли. Ние пък ще ви издадем една малка тайна, че предаванията на 21 юли и 28 юли са записани предварително, но пък носят актуална информация за това, което ви очаква в всеки последващ уикенд. Така че сега ще говорим за 23 и 24 юли.
3: А вие мислете за нас като за огън, не като за хора, които стоят зад микрофоните и преливат от мъдри мисли, а като хора, които в този момент разпределят къде да бъдат поставени колоните, къде точно ще бъдат сложени логата на спонсорите и да му се не види как точно да бъдат разположени баровете, така че всички гости на фестивала Insomnia, който знаете, че започва официално на 23-ти, т.е. само след 4 дни.
2: Два дни, 21 юли сме.
3: 21 до 23 са 2 дни. Да. Сряда, четвъртък, петък, точно така, разбира се.
2: След 2 дни.
3: Математиката не е от най-силните ми науки. Но вие можете да си създадете такова впечатление за това как изглежда един човек, прекарал доста време на един прекрасен плащ, но не за съжаление във водата или под чадър, а контролирайки всичко, за да бъде така, както трябва да бъде.
2: Първо парче, Хектор Куто, On Funk.
3: On Funk!
2: Original mix. Твое ли е това или мое?
3: Мое.
2: Мое.
3: Мое.
2: Добре, бе, мой.

0: Слушахме Хектор Куто on Funk Original Mix, сега продължаваме с Black Cat Haunted, Black Cat Remix, много еднообразно заглавие, но пък не еднообразно парче, много добре извървя преди няколко седмици в клуб Маскара, колкото и горещо да беше там, сега продължаваме.
1: Топлинко е.
0: Сега продължаваме да си говорим за 23-ти петък, само след два дни, когато ние откриваме официално фестивала Инсомния на плаж Перла, близо до Приморско. Как е истинското име на плажа? Ти го знаеш?
1: Е, ти ме се сипа. Това е едно гръцко име, което Смърфа ми го каза, когато трябваше да напишем уведомението до полицията. Нещо като...
0: Аз мислих, че ти го знаеш като гръцки възпитаник.
1: Като гръцки възпитаник, еди, какво си Пуло беше? Ставропол.
0: Ще го кажем след малко.
1: Примерно Ставропол или не знам си какво. Никога не съм знал, между другото, че това място има и гръцко наименование. Но тъй като гърците, както знаете, са първите, които са обиколили тази част на Черноморието и като готини пичове са гепили най-готините места, визирайки Созополис и Месембрия, съвсем нормално е, когато са хванали такъв красив плаж и такъв пристан, който техните триери биха могли да дотърчат, да дотасат от Средиземно море и да стоварят поредната порция колонисти, съвсем естествено е да го нарекат по някакъв начин. И ви обещаваме, че до края на предаването ще се сетим как се казва, но нещо беше полу-полу.
0: Ще проверим и ще кажем. Black Cat Haunted, Black Original. Cat Remix в това издание на 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, София
1: и оттам нататък Велинград, Самоков, Ямбул, Айтос, Ахтопол и разбира се Приморско. По-специално плажът Стамополо тире Перла. Като искам да ви кажа, че Перла не е Стамополо на гръцки. Това е явно българите са дали допълнителни имена. Нали знаете между другото как е Перла на турски?
0: Как е?
1: Гюмюс.
0: Гюмюс.
1: Между другото, гюмюс, перла се нарича и на турски се нарича тази малка рипа,
0: а знаеш
1: която
0: как
1: цаца,
0: е,
1: с други думи.
0: Да, знаеш ли как е... как се казваш? Да, кристал, захар на кристали.
1: Не бе чекер.
0: Не, гюмюс чекер е тази, която е...
1: На перли, така ли?
0: Да, да.
1: А...
0: Гюмюс чекер.
1: Еми ето. Ето, виждате колко сме умешени тук на Балканския полуостров. Небе чекер беше едно, което е на големи такива... Не,
0: да. Също има и небе тепе в Пловдив.
1: Небе, така ли?
0: Да. Небе чекер, небе тепе. Шекер мала.
1: Шекер. И разбира се, шукаритетно предаване, каквото тече в момента на частите на Алфа Радио и разбира се в мрежата на elo.org, където можем да си попускаме малко приятна музика и да послушаме неща, които са този път подредени малко Стефанас, Стефанас. Предишното извървя добре в маскара, а пък тази песен, да ви призная честно, минава в късното часове или по-скоро ранните, да ги наречем, на утрото в Червило. Преди това ми е малко неудобно да го пускам. Това е един изпълнител, който лично много харесвам. Монтеро се нарича. Когато се чудя какво да пусна вече, когато трябва да ударя нещо по-тежко, обикновено прибягвам до някои от неговите песни. Тази песен се нарича Testify и както винаги съчетава африкански, афроамерикански, да бъдем политически коректни, пастор, който обяснява за това, че човек трябва да вземе позиция в живота. По-интересното е, че не обяснява каква позиция в живота трябва да вземеш. Може би така генерална позиция в живота. Нещо такова, каквото обясняваше Eminem в последния си сингъл, който гледах по телевизията и разбрах, че е продал набързо 1 милион копия от новия си албум. А пък иначе думите са толкова декларативни и толкова, как да кажа, обикновени, че хваща яд, че хората са все още в състояние да се връзват на тези текстове, които се казва трябва да станем, to take a stand, нали, с други думи, трябва да вземем позиция, само че срещу какво и за какво, това няма никакво значение. Вземаме позиция да подобрим подземния живот на картофите, предлагам аз. Ти предлагаш нищо, да изчакаме пастора да си каже, нали така? Добре.

0: 120 минути с Метрополис, 21 юли, два дни преди голямото откриване на Insomnia Festival, Electronic Music Festival на плаж Перла. Нарочно избягваме да казваме Перла Бич, защото плажа си е Перла и си е плаж. И си е плаж, така че така си го наричаме ние. Откриването ще е на 23 юли на самия плаж Перла. Лесно може да се ориентирате как да стигнете до мястото на действието, защото ще има указателни табели, ще има едни хора, които ще ви посрещат и изпращат и на къде да карате или на къде да вървите. Ще има и други работи, но ще видите всичко това на 23 юли.
1: На живо, единството, което можем да кажем, извинявай, че те прекъсвам, е да кажем да живее великата и всемогъща китайска култура.
0: Точно така.
1: Великата и всемогъща
0: китайска икономика.
1: Икономика също така.
0: Така, продължаваме с Population 3, The Verdict. Този път го караме малко по-електро.
1: Да, малко по-електро, да.
0: Да, така по-мазничко, за да може в летните жеги да ни мина леко така времето след 6 часа. Това е от твоите, най-.
1: Това е от моите. Вътре има една прекрасна хармония, която съчетава агресивността.
0: Хармония. Кажи така хората да те разберат, една мелодия.
1: Мелодия. Е, хармония, да. Че чуете едно такова много хубаво пианце, което мене много ми харесва, затихване. Макар и класически построена тази песен, не спира да ми въздейства. Обикновено, нали знаеш, простите неща обикновено въздействат повече, отколкото бравурни пасажи или безкрайно сложни неща, които са изкомпозирани или после изсвирени.

0: 120 минути с Metropolis, Population 3, The Verdict, оригинална версия от колекцията на Ясен Петров.
1: Песен, която със сигурност ще чуем.
0: На 23 юли.
1: След два дни, преди Никола, разбира се.
0: Сега продължаваме с едно плажно минималче, както ние го определихме с Ясен. Chill out tech house, плажен хаус, минимал бич, forever. And ever.
1: Forever and ever.
0: На някакви германци. Fightengruber. Fightengruber. Give me some moi.
1: Give me some moi. Но е такова спокойно, с такова наистина лежерна песен, която в никакъв случай не те кара да настъпиш педала на съединителя и да поотпуснеш леко педала на спирачката, когато този пред теб не е започвал. Не тръгва точно на жълтото и на зеленото, което светофарът очаква. Всички, които са застанали в колона пред него и очакват да тръгнат, за да стигнат до къщите си, защото обикновено към 6:30, дори в лятното време, работното време изтича и трябва да се прибираме. Така че по-лежерна такава beach house tech minimal, за да бъдете малко по-спокойни и усмихнати на светофара, а не леко дървени и озъбени, защото се казва, два дни до голямото откриване предстоят, трябва да си пазите нервите и емоциите.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахме Fight and Gruber, Give Me Some More, Original Mix. Give Me Some More.
1: Ей, велика песен беше тази на Спонзи.
2: Give Me Some More.
1: На Busta Rhymes.
0: Точно така.
1: Впечатляваща песен. Хип-хопът от тогава не е същия.
0: Продължаваме с това парче на Rez, R-E-Z. First Circuit, SQL Remix, по-прогресив звучене, вървим към съвсем така морска и плажна насоченост, защото не случайно, както вече разбрахте от много пъти до сега, когато имахме включвания, след два дни на 23 юли в петък откриваме нашия фестивал Инсомния със специалното участие на Ник Уоран, подкрепен от Ясен Петров, от DJ Smurf, в едно парти продукция на Метрополис.
1: В главните роли Еди Койси, което, само да ви кажем, ще бъде всъщност подготвящо парти. То открива сезона и понеже сме имали възможност вече да се убедим, че примерно около 23-ти края на юли събитията при всички положения събират, вижте какъв плеоназъм, събират хора, които са по-изкушени от тази музика, а не Куцо и Сакато, което отишло на плаза и решило да изкара една вечер танцувайки. Затова смятаме, че подходящото място за Ник Уоран специално ще бъде място пред Forest Bar, което е малко в страни от голямата сцена, която ще бъде изградена само след седмица и половина до 10 дни. За идването, разбира се, на Дигуит, на Свен Вет, на Джош Уинк, разбира се, с закриването на фестивала. А сега искаме да придадем по-интимна обстановка на цялото нещо случващо се, което не означава, разбира се, че ще направим компромис с звук, светлина
0: и каквото и да е било друго,
1: най-вече с музиката. Просто ще има повече седящи места, ще бъде наистина малко по-лежерно и по-красиво, защото музиката на Ник Уоран предразполага към това.
0: Освен това, това ще бъде премиера и на мястото, където ще се провеждат всички официални автори на Инсомния, защото след всяко голямо парти, този път изневеряване на нашата традиция на Метрополис да не правим автори, този път ще имаме официални автори, които ще се случват именно на Forest Bar на Плаш Перла. Та може да видите Forest Bar на 23 юли, след два дни, в неговата вечерна красота и някак си да си представите какво ще бъде сутрин, когато слънцето грее и когато вие сте на това място с един прекрасен автор, след Джон Дигуит, след Свен Вет, след Джош Уинк.
1: Може би да кажем и, че този автор специално за вас ще бъде напълно безплатен.
0: Да, точно така. Всички, които са присъстват на големите партита, ще могат да присъстват и на официалните автори, които ще се случват на Forest Bar на Плаш Перла в Приморско. Сега слушаме Rez, First Circuit, SQL. Обещахме ви по-лятна музика. Музика така, от така както ние разбираме, не някакви да викат на плажа.
1: Ай, папи! И... Ау!
0: Да. Така, музика за море.
1: Ескучаме!
0: Ей, какво беше? Еквадор!
1: Еквадор! Ескучаме, било чуй.
0: Окей. First Circuit, SQL Remix, Rez. Музика.

120 минути с Метрополис. Ако някой слуша внимателно радиото, ще каже: ей, те какви кьопави са в микса, не можаха да умерят тоналността. Но ние знаем как стават с тоналностите нещата и в случая това е един радиомикс, за да можем ние да си кажем нашето, пък вие да слушате песните. Слушахме Моби, Wait For Me, Paul Kalkbrenner Remix, а сега продължаваме с едно парче на Ернан Катанео и Джон Тонкс, което се нарича July, ремикс на Мануел София.

0: The sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Once again in Metropolis.
4: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
6: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
7: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis. Metropolis.
2: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
2: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
2: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
3: Carl Cox, 17th April, Събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17th April, Събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox.
4: С медийната подкрепа на Алфа Радио.
5: Здравейте, приятели, в ефира на Алфа Радио, заедно с 120 минути с Метрополис. В ефир този път сме в пълната, какво да го кажа?
6: Цялото великолепие.
5: Пълния състав на водещите, Ясен Петров.
6: Диджей Стивън, прясно нагълтал се с американски въздух и американски впечатления.
5: Американски въздух, американски впечатления, които ще споделяме по-малко за напред, защото до 17 април има две предавания и, както знаете, трябва да говорим основно за нашия приятел, шоколадовия буда Carl Cox, който на 17 април ще бъде гост на Metropolis B-Day, което е модерното на Birthday, защото Birthday, нали, си имат всички, а B-Day имат само най-модерните.
6: Това като денят да часът че.
5: Точно така.
6: D-Day, да, разбира се. Надявам се, че нашия B-Day ще бъде точно толкова успешен, колкото беше успешен D-Day по време на Втората световна война. Знаете, макар и с много жертви, съюзниците акостираха на френския бряг и гибелта на Третия райх беше абсолютно осигурена.
5: Разбира се, не според Куентин Тарантино. С нощ ти даваха по платения канал Inglourious Basterds и там войната приключи много бързо в това кино. Между другото, това е едно от нещата, които най-много ми харесва в този филм, че накрая завършваше с един надпис, който казваха всички членове на нацистската партия, Хитлер, Гьобелс, Гьоринг, всички бяха избити, войната свърши. И всичко приключи,
6: разбира се. Така е, все пак да знаем, че нашия приятел Джо Хантър получи Оскар за второстепенна роля, което е, ако не друго, все пак е признание не само за неговата игра, но и за способността на господин Тарантино да пише.
5: Австриеца, който... Полковник кой беше
6: забравих.
5: Снощи го гледах, както и да е. И неговото име помня, но всичко забравих. Да, между другото, той... Дет се казва, му приливала почтенската кутия и неговата и на агента с предложение, но той явно е смарт гай и избира внимателно какво да играе.
6: Добре, особено след този филм. Истинска дарба е да имаш, да можеш такава игра, пък и да попаднеш на такъв сценарий.
5: Кристоф Уолц.
6: Той спомня, че беше нещо танцовално, ама дали беше Кристоф Полка или Кристоф Танго?
5: Австриец, освен Уолц.
6: Сега един малък брейкбит момент от оригиналната версия на тази песен, която беше записана преди повече от 10 години, скъпи приятели. Песента се нарича The Gift, а пък нейни автори са двама добре познати на българската публика хора. Единият се нарича Джоди Уистернов, а другият се нарича Ник Уорън, които заедно с... заедно образува това прочуто велико дуо, което в този момент малко прилича на Орбитъл, ако се замислиш като звучене, но просто такова беше тежнението, така беше тенденцията за модерните интересни електронни групи от края на 90-те. Групата се наричаше Way Out West. Това е The Gift, Michael Woods Remix, изключително готино парче, дайте да си го спомним и да започваме да запретваме ръкави, защото имаме разговори за рождения ни ден, за Америка и изобщо много приказки.

0: The Gift, Michael Woods Remix на Way Out West, Ник Уорън и Джоди Уистернов, нашите приятели. Нали си спомняш откъде се запознахме с Джоди Уистернов?
1: Ти летя с него някъде?
0: Срещна го на летището в Майами, на път за Ню Йорк. Изкарахме прекрасно 2 часа или 3 часа чакане и в летене. Съответно, ужасно бързо разменихме едни дискове с парчета на летището.
1: Спомнят си, бяха добри неговите, след което дойде в България, свири в София, в Благоевград ли беше? В Благоевград със сигурност.
0: София, Благоевград, свири в, на морето, когато Цонко беше менеджер на Масай.
1: На Масай, да.
0: След това идва още няколко пъти, свири на 4-ти километър, с Солмит, ако си спомнеш,
1: да,
0: на
1: да, да, да, да, да, да, да.
0: Когато бяха едни страхотни мъгли.
1: И студове, защото беше януари месец,
0: да,
1: разбира
0: да,
1: се.
0: Да.
1: Вие продължавате да слушате Алфа Радио 120 минути с Метрополис. Вълните с... По-скоро не вълните, прощавайте ми, как се казва?
0: Честотите.
1: Честотите.
0: Честотите. Честотите на вълните.
1: Честотите на вълните са в Добрич, в Варна, в Шумен, в Габрово, в Монтана, в Самоков, в Велинград, в Ямбол, Ахтопол и разбира се столицата София.
0: Габрово.
1: Габрово, казахме, Да. Аз съм си го написал. Извинявай, че ти малко ти наруших чистата белота на кутията, но това е единствения град в Средна България, който ни се губеше. И за да не се излагаме като кифладжи на мост.
0: Определено не се губи, особено след 1 април.
1: Да.
0: Като почти директно от самолета заминах с Веселин за Габрово, защото се оказа, че хората там бяха добре подготвени, нищо, че беше деня на шегата и цялото парти всеки постоянно казваше и просто не вярвахме, че ще дойдете, защото хем Габрово, хем на 1 април. Но клубът беше пълен, хората бяха готови за добра музика и заобщо се получи добре, пък и резултатът е на лице, след като днеска звъннаха за
1: Да,
0: теб и Дончо.
1: Виж сега, ние искахме да спестим тази работа, която... Но няма да я спестим, защото хората трябва да знаят. Хората в Габрово са казвали, че искат ние четиримата да ходим и никой
0: да,
1: друг.
0: Да.
1: Така че ще трябва да търсите други способи и начини да чуете другите си любими диджеи, защото Стиван, Веселин, Дончо и Ясен Петров в Габрово, в този клуб ще бъдат само те. Доказателството е сряда 28 април с Дончо, смятаме да отидем да попускаме. Това си направихме капитулация с него, че рекапитулация, че всъщност не сме пускали в региона, дори в Плевен, от края на миналата година, което означава близо...
0: От края на миналия век.
1: От края на миналия век, да, точно. Така че направо, деца казва, хората ще бъдат гладни и жадни за музика. Сега слушаме едно парче, което пуснах миналия път. Стефан ми каза да го сложа в микса и аз го сложих. Той обаче явно толкова много му харесва, че е решил да го сложи в този микс на това издание на
0: че
1: новия
0: харесва,
1: сезон.
0: Ми харесва, но пък разминаването на флуидите поради географските ширини и дължини.
1: Разбира се, и часовите разлики са повод за да се направят такива неволни грешки, но пък ще използваме тази хубава песен на Me in My House, за да поговорим за Съединените американски щати. Ти най-вероятно вече от 4 дни разказваш, да, но нашите слушатели в това отношение не са толкова привилегировани. И е хубаво да кажеш, в смисъл... Винаги е преживяване, когато човек замине в чужбина, независимо дали пуска или не, ти успя да съчетаеш и двете неща, пък минавайки през Атлантика, все пак държавата, която е оригинално беше ударена от кризата, да отидеш да видиш как се случват нещата и какво се живее, има и по клубовете, и извън клубовете. Така че не да знам откъде започнем, от кацането.
0: Да,
1: първите сблъсъци с американската култура след 4-5 години.
0: С, как се казваше, Homeland Security, което обединява всички служби, които те посрещат на границите на щатите. Продължи някъде около 2 часа и половина. Отчасти поради това, че имаше огромна опашка на тези, които не са с американски паспорти. И за щастие този път ние с българските попадаме заедно с разни
1: от европейския континент.
0: Но въпреки това чакаш доста време, за да ти дойде реда, когато отиваш да отговориш на стандартните 2-3 въпроса за какво идваш в Америка, бизнеса от плежер, къде ще отседнеш и така нататък. След това ти взимат отпечатъци на двете ръце, на всичките пръсти, правят ти снимка и подминаваш, с което аз мислех, че сме приключили. Но след това, понеже нали, това е първата стъпка в Америка за човек от друга страна, се оказа, че има още няколко проверки, докато напуснеш така да се каже, неутралната зона. Всъщност предстояше една изцяло пълна проверка, все едно всъщност се качваш на самолет, а не слизаш от него, с сваляне на обувките, сваляне на колана, минаване през скенер и всичко друго, валяне на багажа и така нататък. И след това вече влизаш в Америка, в, на летището в Атланта, което се оказа най-голямото в света. Да, след това направихме справка с сини приятели.
1: Като се замислиш, най-голямото в България, най-голямото в Европа, най-голямото в Балкан, полуостров, обаче как изглежда най-голямото летище на света? Защото на света най-голямото нещо не мога да си го представя, честно.
0: Не можеш да добиеш много представа. Единствената представа, че наистина се намираш нещо голямо, е, че от единия, просто за да минеш от единия в другия терминал, се качваш на буквално на едно метро, което от първата до последната спирка пътува около 35 минути. Така че представете си за метро разстоянието от 30-35 минути какво представлява. Метрото е без ватман автоматично и спира на не помня колко бяха, мисля, че до буквата Е, АВЦДЕ, конкорс ги наричат, където всъщност това са отделните терминали, от които излитат самолети
1: в различни за
0: всякакви точки на света. И стигаш там до входа, където всъщност в крайна сметка си получаваш багажа и влизаш в Америка. Моя багаж пък от Атланта до Нью Йорк, когато летях с вътрешните линии, в него намерих едно листче, че багажа ми е отварян и е проверяван, защото това е част от играта и нали, част от багажите се проверяват, извиняват се, ако ключалките са счупени и така нататък. Аз имам горещи съмнения, че това се дължеше на пакетчето за твоя племенник, защото
1: чубрицата.
0: Куфъра от 3 месеца, от 3 метра ухаваше силно на чубрица и явно някой куче там на Homeland Security.
1: Нещо се изнервило.
0: Нещо се изнервило и те се каза я да видим този куфър.
1: Представяш ли си, смисъл, това е, разбира се, когато живееш в Америка и майките ти праща, айде не луканка, ама примерно чубрица от родната България, като си ме предвид, че той всъщност е от родната Германия, защото брат ми живее много отдавна в Германия. Добре, докато започва следващата песен, която не е лоша, Waylon in the Scala, песента се нарича Big Apple, точно би трябвало на името на Нью Йорк да е кръстена, голямата ябълка. Да кажем 2-3 приказки, защото предполагам, че хората в Америка или тези, които организират, имат възможност по Ейло да слушат предаванията ни. Все пак, добре ли беше организирана цялата работа? Мартин Стой е човекът, който...
0: Мартин Стой направи цялото турне. Той живее в Чикаго и е един доста известен диджей в Чикаго. Успях да го видя, защото навсякъде, където отидахме, в който и да е клуб, от, те ми направиха един сериозен тур във всички клубове в Чикаго. На вратата всеки беше: о, Мартин, как си? Заповядай, влизай. И изобщо не ставаше дума за гест листове и за каквото и да било. Момчетата в Атланта, това са DJ Screwball и Мартин отново, бяха направили много добра организация в един клуб. Там три категории има. Едната са лаунж, другата са клубове и третата са, не знам точно как ги наричат, но работят до много късно. Та в този лаунж, който свързваше до 4 часа, Via Lounge, стана едно много добро парти. Наистина има някакви видеокадри във Facebook от него, снимки. Беше много приятно, макар че Атланта не е точно града за хаос музика. Там е едва ли на един от центровете на хип-хопа.
1: И със сигурност.
0: И друго за Атланта, посетих музея на Кока-Кола. Снимах се пред с човек, има една статуя, където е сниман този, който аптекара, който е изобретил Кока-Колата. Естествено е направена една маса и една чаша, която ти хващаш и си правиш снимка. Като прилежен турист имам
1: естествено,
0: снимка.
1: Естествено, задължително, обаче не си я публикувал обаче.
0: Да, изключително много се замислих дали да я публикувам, след като съобщих по радиото, че имам, ще я пусна в Facebook.
1: Задължително трябва да я публикувам.
0: Да, има някакъв най-големия аквариум в света, където можеш да гледаш акули и други работи, ама не стигнах до него, честно казано.
1: Със сигурност, добре, де, защо аквариум е в Атланта? Това не е ли някъде на континентална Америка? Не е много на брега.
0: Защото Атланта, който живее в Атланта, нали, все пак близо е до океани, но не е толкова близо и те са построили там един аквариум, най-големия в Америка. Аз се реши да го направят там.
1: Добре, Ще поговорим още много, разбира се, за преживяната в Нью-Йорк, в Шикаго, за това къде би могъл също да отидеш, ако просто беше решил да изфукаш още една седмица в Америка и не трябваше да се подготвяме за знаменателното, велико, сюблимно, непостижимо събитие, рождения ден на Метрополис с, разбира се, нашия официален, специален и любим гост Карл Кокс. Но затова след още една песен, това са Waylon и Discala с песента Big Apple.

0: 120 минути с Метрополис, Ясен Петров,
1: DJ Стиван и едно предаване, което е посветено на рождения ни ден и естествено на задморските пътешествия на нашия синдбат моряка, наречен DJ Стиван, който главно по сушата се оправяше в Америка, защото не беше точно от Велико езеро до Велико езеро, но след Атланта пътя го отведе в Ню Йорк, където той е имал няколко изключителни неща, освен публиката и приятното прекарване в клубовете и в едни закусвални спомени от разни филми и така нататък. Откъде да започнем или има ли
0: нещо, което специално? Сега пак да кажем за клуба в Куинс, квартала Астория, където се намира Сапони клуб, чийто собственик, както ми казаха промоутерите, има две правила: не пуска под 21 години и в 4 часа задължително затваря, защото в 4-1 минута идва NYPD, Нью-Йоркската полиция, и му затваря клуба.
1: Добре, Куинс как е спрямо? Може ли човек да си представи какво представлява Нью-Йорк, ако не е ходил никога в американски град?
0: Откровенно казано, не. Може би не, защото Манхатън е от една страна мястото на небостъргачите, от друга страна е мястото на по-европейската част от Америка, т.е. когато си долу на земята, това са много малки магазинчета, такива дрогери, както те ги наричат, примерно Nick's Pizza Joint, което значи мястото на Nick's за пица, и такива малки магазини, няма много молове, няма типичните за Америка големи размери на всичко. Куинс и Бруклин са малко по-плоски, т.е. там няма небостъргачи. Това са си просто квартали. Астория се оказа много приятна зона на Куинс, където има доста нощни клубове, барове, изобщо така по-младежка част.
1: Добре, комунистическите представи за това, че в Нью-Йорк Манхатън е кварталът, а пък другите едва ли не са окупирани от ужасяващи негърски банди, тип бронксови случаи, където ходят и се стрелят и така нататък. Вярно ли е?
0: Значи по принцип общо взето всеки от тези квартали си има, така да се каже, гето. Но освен това има много голяма динамика на развитие на Нью-Йорк като град, защото примерно Meatpacking District, което допреди 10 години е било нещо съвсем запуснато, там е нямало нищо, сега в момента е мястото, където са всички клубове, мястото, където всички компании за недвижими имоти влагат много пари и съответно продават страхотни апартаменти, така наречените лофтове. Дето сме ги гледали по филмите, асансьора спира на етажа и хората влизат право в апартамента. Там живеят артистично така насочените личности, много киноартисти, музиканти,
1: културтрегери,
0: рок,
1: да ги наречем, рок изпълнители. Добре, аналогията адекватна ли ще бъде, ако я сравним с примерно части от Източен Берлин, които след като събра града, изведнъж станаха популярни, модерни и се развиха?
0: Просто да, защото...
1: Или примерно Докландс, кварталите в Лондон,
0: да, които... Да, Докландс или тази част на Източен Лондон, Шордич, която беше изключително западнала. Просто според мен може да сравним управлението на градовете, защото хората, които са в управлението, наблюдават и знаят, че тези градове се пренаселват от хора, които искат да живеят в тях, и съответно търсят решения, за да могат да откриват нови места за изграждане
1: на всякакви
0: апартаменти за живеене, да, на ресторанти, на всичко друго, което е необходимо, за да живеят хората нормално. И как да ти кажа, примерно тук в София, където също става пренаселено, в един момент решават, че факултето ще бъде облагороден. Съответно се създават условия, които да предразположат инвеститори, да вложат много пари, за да изградат съответно места за живеене,
1: цялостна инфраструктура.
0: Инфраструктура и така нататък. И примерно след 10 години факултето става Льо факултет.
1: Льо факултет. Добре, за клуба да кажем нещо, в смисъл...
0: Клуба е
1: Не, много, за хората, за партито.
0: Много приятно беше, бяха отворени за всякаква музика. Някак си в Нью-Йорк да кажа, че беше една идея по-дип и така тех хаус, хаус и андерграунд. Чикаго беше по-към техно играта. Клубът затвори в 4, в 3:30 дойде собственик и каза: спирай парчето. Аз му казах: чакай да свърши, ще пусна още едно. Той каза: намаляй, намаляй сега. След това спира музиката, до 4 часа няма тихо, няма микс, няма музика. Просто светкат лампите, който пие, пие, и в 4 без 15 охраната почва да: come on guys, you have to leave, come on guys, you have to leave, и просто изкарват хората навън. Законът си е закон.
1: Законът си е закон. Solan Essence се нарича тази песен. Аки Бергер, Аки Берген ремикс. Аз обичах много да я пускам преди 2-3 години в оригиналната и версия. Сега вече я пускам в тази. От тук нататък ще завъртим към Чикаго обаче и към техното. Но нека да чуем остатък от тази песен, защото е готина наистина.

0: Solon Essence, Aki Берген Remix. Аки Берген беше май от Чикаго също, аз имам някакви песни.
1: Стива, мен звучи като финландец. Нещо като Аки Кауризмаки. В Чикаго живеят всякакви, преди всичко трък драйвърс, разбира се.
0: Да, голям е бизнесът. Там оказа се, аз не знаех, признавам се откровенно, че Чикаго е центъра на транспортния бизнес в Америка.
1: Транспортната артериална система,
0: да,
1: на Америка.
0: Той се намира в относителен център за северноамериканския континент и оттам минава всичко от West Coast за East Coast и от север на юг, от Канада за Америка или от северната част на Америка за южната част на Америка.
1: From New York to Chicago to LA.
0: Има, да, има сериозен...
1: 66. Минава ли оттам?
0: Е, не знам. Не знам дали минава.
1: Не.
0: Средата на Америка.
1: Добре, хубаво, сега за това можем да говорим много и в National Geographic също пък бихте могли и да го видите. За музиката, разбира се, донесе една много интересна фанелка, с която пускахме в, да, къде? В маскарад, ами... миналия петък. Купих, не миналата се... събота. Пише Trax Records.
0: Trax Records Чикаго. Между другото, качвайки се в самолета за Европа, стюарда в Air France изключително много се зарадва и каза: "А, Move Your Body", веднага разпозна парчето. И викам: "Да, това е Trax Records лейбъл от Чикаго". Купих си фанелката от легендарния, неувяхващ, не спираш да съществува магазин за грамофонни плочи, който се казва Gramophone Records, и където продават естествено Чикаго хаос, продават техно, продават вече и всякакви други работи, продават разни rarities, които за теб и за мен биха били ужасно интересни.
1: Ужасно и привлекателни, да.
0: Попаднах на една поредица от плочи на Хърби Хенкок, която в крайна сметка си тръгнах без нито една плоча, успях да се удържа.
1: Добре, имаш ли фрикове, които стояха там на грамофоните и си преслушваха?
0: Естествено, купуват плочи, слушат. Имаше една златна плоча с автограф на Джеф Милс, който прави премиерата на всичките си плочи именно в този магазин, който в момента той има заедно с жена си, която е японка, държат някакъв, показаха ми го между другото, къде е момчетата в Чикаго, бутик за дрехи, с който е...
1: Стига, бе.
0: Да.
1: Джеф Милс държи бутик за дрехи.
0: С жена му.
1: С жена.
0: Освен това, той дълбоко вярва в съществуването на извънземни. И на нашия приятел Калоян от Варна, който живее в Чикаго, той говори с него на дълго и на широко на премиерата на последната му плоча, която се казва нещо от рода на
1: They are coming. There's life out there. There's something out there.
0: И той му говорил главно за това, че наистина има извънземни и че той наблюдавал по часове небето, за да види тяхното присъствие.
1: Да, следи от тяхното присъствие.
0: Но това на Джеф Милс мисля, че му е простено.
1: Да.
0: И от външния му вид, и от интелектуалното му, как да кажа, интелектуалния му багаж.
1: Потенциал, да. Също.
0: Въпросът е, че една снимка, която публикува във Фейсбук, беше много ласково оценена от менеджера на Карл Кокс, който просто писал долу nice, защото аз бях се снимал пред една огромна стена с плочи. Човека, който ще бъде с Кокси в София.
1: Иън Хъси.
0: Да, след две седмици. Както ни писа преди два дена, The Countdown has begun.
1: The Countdown has
0: значи,
1: begun.
0: И за тях има едно такова 10-9-8-7. Чакат с нетърпение идването в България. Днес разбрахме, че Карл Кокс ще кацне с частния си самолет от Сараево, където свири предния ден, около 5-5.30 на летище София. Все още не знаем на кой терминал, но следващото предаване на 120 минути с Метрополис, последното преди 17 април, ще ви съобщим и терминала, който иска и така има желание да си разпише някой диск негов или флаер или фанелка,
1: или да се снима.
0: Мисля, че това ще бъде
1: едно от най-подходящите места.
0: Това да се случи, защото Карл Кокс има много стриктна менеджмент агенция, която пък има много стриктни правила относно медийните изяви.
1: Медийните изяви и неговата сигурност и така нататък. Така че...
0: Което е нормално за големите артисти и ние трябва да се съобразяваме с това, но ето казваме ви, че на 17 април 5:30 Кокси ще кацне от Сараево с самолета си, който го обслужва в това европейско турне. Така че тези от вас, които имат желание, могат да направят една среща от трети вид
1: с него. Това е Осунладе, колкото и да не ви се струва вероятно, уважаеми дами и господа. Същата тази група, която са царе на Deep House-а. Песента се нарича Butterfly, а пък ремиксът обаче е на Кико Наваро и се нарича Кико Наваро Коки Дъп. Коки написано погрешно, но наистина, в грубиански език бих казал Наман Дъп. И наистина версията е изключително Намана. Това, което мога да ви кажа, че ако сега не сте я чули като хората, тъй като двамата с Дончо ще пускаме преди Карл Кокс, със сигурност тази песен ще влезе в моите 50 minutes of fame, защото повече от 50 минути едва ли ще можем да пускаме.
0: Това е, за това включваме. Продължаваме след малко. Слушайте Осунладе, Butterfly, Кико Наваро, Коки Дъп.

0: 120 минути с Метрополис. Слушат ни в Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Гаврово,
1: София, Велинград,
0: София, Велинград,
1: Самоков,
0: Самоков, Ахтопол
1: и Ямбол.
0: И Ямбол.
1: И разбира се, в мрежите на Ейло, когато си пожелаете, но обикновено в петък след обед се качват новите миксове.
0: За тези от вас, които са във Варна, а и в Шумен, ще кажем малко необичайно в това включване още в първия час, че тази събота на 10 април очаквайте голямото завръщане на Метрополис в легендарния клуб Комикс в рамките на това парти, което работи много силно и се нарича Alpha Underground, поканени от Радио Алфа, Ясен Петров,
1: DJ Стивън
0: ще пускат в Комикс клуба. Не знам другите DJ, които участват, кои са точно, но ние с наистина голямо така вълнение и нетърпение очакваме да стъпим в клуба, който ни е дал много поводи да се радваме и, така да се каже, оставя много спомени в нашите диджейски, какво да го наречем?
1: Мемуари, години, пътища и
0: легаси.
1: И, както се казва, тези спомени са позитивни в по-голямата си част от времето. А пък другата тайна причина, поради която ще посетим Варна, е, че ще трябва да намерим едно специално интересно място, за което ще говорим по-нататък. Но тази година ще израдваме почитателите на електронната музика в Северна България.
0: В Северна България и по-точно някъде около морската ни столица Варна.
1: Варна, разбира се.
0: Където Метрополис не е стъпвал от 99-та година. Слънчевото затъмнение с Маруша и Такио и Шино. И мисля, че е време.
1: Време е, да. 10
0: някъде
1: години.
0: Там да направим едно парти на 7 август.
1: Ама такова е.
0: Горе-долу знаете всичко. Някъде около Варна, Варна, столицата морската,
1: 7 август, събота.
0: Да, само диджея ще разберете малко по-късно, по-нататък, защото сега друго ни е на сърцето, нашия приятел.
1: Друг вятър ни вее.
0: Да, друг вятър ни вее, нашия приятел Карл Кокс. Подготвяме, ще разберете от гърба на флайера и на самото парти, една много интересна, как да го кажа,
1: промоция.
0: И много интересен комплект. От награди,
1: да,
0: свързани с различни промоции. Имаме в него оригинални дискове Global Underground, подписани от Карл Кокс. Имаме уникални фанелки, произведени за партито с дизайна на нашия приятел The Alien, който знаете, че от няколко събития се грижи за нашия дизайн и смея да твърда, че фанелките са наистина уникални.
1: Уникални
0: ще ги видите на партито. Ние сме си направили по една-две
1: се за
0: Карл Кокс. Също така има 3 пъти XL и за мен има 3 пъти XL и тези ще си ги пазим и няма да ги раздаваме, но за вас ще има много фанелки в рамките на тази промоция и една голяма награда. Двама от вас ще заминат на разноски на Метрополис за откриването на летния сезон на 24 юли на Какао Бич в Слънчев бряг с едно, така да се каже, изискано парти на Метрополис. Но за това повече информация следващия път. Сега да чуем...
1: Само който не си е взел билет,
0: да,
1: само той няма никакъв шанс да спечели някакъв от тези награди.
0: Да кажем. Да, значи от 25 няма, от 28 няма. В момента в продажба са от 30 лева и те върват като топъл хляб. Естествено, знаете, че винаги оставяме едно количество от билети за вратата, защото има хора, които обичат да идват в последния момент. Ще ви информираме динамично в интернет и чрез всички други средства за информация какво се случва с билетите. Практически от днес започваме една масивна рекламна кампания в Македония, имайки предвид, че визите за България на македонците паднаха. Смеем да мислим, че ще има доста братя от западната ни съседка, които ще скочат до София за това парти с Карл Кокс. Те обичат Карл Кокс много, обичат също и Метрополис. Така че, както те казват, ово е закон.
1: Ово е закон.
0: Така че, дето се казва, купувайте си билети овреме, за да не стане така, че накрая да кажем
1: sold out, sorry, момчет.
0: И чакайте още 2-3-4 години.
1: Бареме този, който слушаме. Това е Hey Day.
0: Hey Day, ремикс на...
1: на един също известен продуцент.
0: Paul Rich.
1: Paul Rich, да.
0: Да, на много добро парче между другото. Оставаме ви заедно с него и после ще говорим още.

0: Барем, Heyday, Polrich Remix на честотите на Alpha Radio в рамките на 120 минути с Метрополис, новото издание от новия сезон на любимото ви предаване. Всяка сряда от 18 до 20 часа и всяка неделя сутрин от
1: 8.
0: От 8.
1: От 8 до 10.
0: От 8 до 10. Както чухте, зад микрофоните вече са прясно завързалия се от Съединените щати DJ Стивън.
1: И Ясен Петров.
0: Прясно стоящи тук в България.
1: Говорим ви
0: леко
1: за... Прясно завърналия се от Велико Търново.
0: От Велико Търново, да.
1: Говорим за партиите, говорим за Карл Кокс, говорим за какви ли не работи, за филми. С нощ ти казах, че гледах Green Zone с Мат Деймън. Една по-така романтично кинематографична версия на този мит и легенда, че в Ирак има оръжие за масово поразяване и всъщност...
0: По-скоро развенчаването на този мит.
1: Да, развенчаването на този мит. Но имайки предвид, че режисьора е режисьора на две от сериите на Борн, с Мат Деймън, филма си заслужава определено.
0: Аз пък чух, че The Hurt Locker бил изключително интересен.
1: И
0: интересен. Обадих се на една моя приятелка Калинка, която чието мнение, тя пише за Playboy, за кино. Тя разбира и като и се обадих, викам, бе, дай да ходим ден. Викам, не, сега пуснал си си Hurt Locker, го търсих, го намерих. И не мога да го спръща, защото има съспенс, има притеснение, какво се случва, да. Катрин Бигелоу е голяма.
1: Еми аз гледах между другото една вечер в, не помня, в Нью-Йорк или в Чикаго. Не, в Нью-Йорк точно така. Даваха Point Break. И трябва ти кажа, че не е загубил от годините.
0: Нищо, абсолютно нищо. Дори Киано Ривз изглежда Киано колкото Ривз, и млад такъв. И Гари Бъзи и Патрик Суейзи, впечатляваш човек.
1: Да.
0: Бог да го прости, между другото, не знае Патрик Суейзи. Добре, кажи за Куинс къде сте водили, защото като говорихме за кино, похвали се мамка му, похвали се да ни стане ясно.
1: Да. Това беше така много спонтанно. Моите домакини, промоутери и смея да твърда приятели, Бедо, Божи, Елена и Боби, които са промоутерите в Нью-Йорк, не ме оставиха нито една вечер да скучая и една от вечерите веднага проверяват на GPS-а на колата и на всякакви други места в един боулинг в Куинс. На... Забравих кой е прочут булевард в Куинс, който бил легендарен. Имаше стендап комеди. Тоест това, което сме гледали само по филми и по клипове. И някои от вас, които обичат този начин на забавление, се гледа и Мартин Лоренс, Еди Мърфи, Крис Рок.
0: Да, само да повторим, нямат нищо общо с предаването комиците и така нататък. Да. Просто разликата е тъжна.
1: Това е тези хора, които излизат на сцената и разказват смешки. Обаче смешките са много интересни. Винаги има един водещ, който прави връзка с публиката в залата. Беше пълно. Естествено, 90% от смешките са на расова основа. Нали? Те питат в началото, има ли тук латинос, има ли пуерторикас, има ли черни, има ли руснаци. И най-големият майтап, естествено, за нашата маса беше
0: The Big Guy,
1: който бях аз и водещи каза, ето този, гледате ли го как мълчи и гледа спокойно, сега ще ни размятка тук всичките и си седне на масата, това е да мафия бос. И пита между време, има ли други, какви националности? И каза, нали, в един момент Арминиан. И така каза, да, ето този, нали, до мен е Бедо. DJ Бедо е от армейски происход. И то оттам като почна, The Big Guy and the Armenian Guy. Цяла вечер бяха какви ли не врътки около това нещо. Съответно, с всяка друга маса имаше такива. Естествено, аз си купих едно DVD на излизане с двама от комиците, които бяха там. Също така участва и един актьор от латиноамерикански происход, който играе в последния филм на Брус Уилис, Cop Out, който се развива в Бруклин и в Куинс, който, за съжаление, убивали по средата на филма. Но нали, той излезна и каза, въпреки че умрях по средата на филма, всички ме разпознават и е много готино. Като се кача жика в метрото и каза, е, ти си он, вика, да го убиха, бе. И изобщо...
0: Добре, излиза, да, извинявай, че прекъсвам. Значи излиза, че не всички българи, които живеят в Съединените американски щати, мият туалетни, работят на бензиностанции и събират пари, за да се ядат русенско варено. Значи има българи, които четат книги, които гледат филми, които ходят на представления.
1: Да.
0: Слушат електронна музика.
1: Да, разбира се, те слушат електронна музика, знаеха всички изложби в Нью-Йорк в този момент, знаеха разни мюзикали, които се играят. Естествено, ти можеш да си купиш билети някъде за
0: след 3
1: декември,
0: месеца.
1: Примерно.
0: Добре, тъжния избор, да, още един въпрос. Това ли са хората, заради които България така изпадна в чалгата? В смисъл, смяташ ли, че ако те бяха тук, нещата щяха да бъдат по-различни?
1: И аз къде мога да кажа, че повечето от хората, с които се срещнах в Америка, българи, малко емоционално ще прозвучи, но наистина всички ми говореха за Метрополис, за електронните партита. Ей, помниш 99-та година с Джош Уинг, ей, помниш Еди Квоси. Това са хора, които живеят там.
0: Които щяха да наклонят везните в правилната посока, ако живееха в България.
1: Еми, мисля, че ще бъде така.
0: Еми, дали не да знам. Единственото, което мога да те питам последно, разбира се, защото за Америка ще говорим, още имат ли някакво желание тези хора да се върнат, част от тях поне, да се влеят малко-малко, да наклоним везните в другата посока?
1: Ами аз къде всичко зависи според мен основно от икономическата
0: ситуация.
1: Какво
0: се случва тук, да, но...
1: Желание имат.
0: Питат ли за България,
1: непрекъснато. Какво е положението тук? Следят, знаят новините, казват, има там почнали вече да ловят бандитите, нали, не крадяли коли и така нататък, което е добре.
0: Добре, разбира се.
1: Което е добре, но просто зависи как ще се развият икономически нещата, защото това са хора, тези от тях, които са успели, нали, в работата, която вършат, изкарват добри пари. А знаеш, че...
0: Още 5 години и приключва тази работа в България за винаги, за съжаление. Това е нещо, което управниците трябва да не бива да забравят никога, че изпуснеш ли едно поколение, след което, значи, много трудно ти е да го върнеш обратно, а пък това са загубени неща, не само, как да кажа, за приятелите на тези хора,

0: Да кажа, че директор на Детройтския електронен фестивал, който почва, не знам точно кога беше, но всички ми говориха за него. Всички от Чикаго отиват за този фестивал в Детройт. Е Карл Крейг.
1: Още ли е директор?
0: Той е директор.
1: Защото имаше по едно време, мисля, бяха, че го сменили, години бяха го сменили, да, казаха, някакъв скандал
0: през,
1: беше станал.
0: Точно така,
1: да.
0: През тези две или три години, когато не е бил, примерно поканили някакъв...
1: Абе, нищо интересно, мейнстрим
0: бузаш. Да, да, мейнстрим диджей, за да отворят фестивала, но Карл Крейг се завърнал и тази година всичко е Хуан Аткинс.
1: Наредил си е приятел очите на Джош Уинк, разбира се.
0: Джош Уинк. Даниел Бел.
1: Даниел Бел.
0: Калоян ми говори много за Даниел Бел.
1: Така ли?
0: Калоян е... Следи внимателно в Чикаго къде какво се случва. На всяко партия там. Каза, че Даниел Бел просто било уникално.
1: Добре, последен въпрос за Америка, преди да кажем само две приказки за Карл Кокс и да приключим първата част на предаването ти. С какъв вкус в устата се връщаш оттам?
0: Ами, откровенно казано...
1: Замислял ли си изобщо? Сега, ето, виж, сега ти изненадвам.
0: Чисто...
1: Генерално впечатленията ти с как са обагрени? Позитивно, така, негативно?
0: Говоря на... в... директен отговор се връща с вкус на различни видове от земята до небето кухни, които ме водиха навсякъде в Америка. А иначе преносно казано се връщам с смесен вкус. Тоест, откровенно казано, смятам, че освен, че всички питаха за България, всички казваха: не идвайте тук, останете там, вие трябва да сте там, да правите това, което правите, което...
1: Да, няма как да не те остави със смесени чувства. От една страна смисъл гордост, но и от друга страна пък, както и да е, защо само ние? Що се ние? Както и да е. Хубаво, слушаме сега Hot Chip, One Life Stand, Карл Крейг, Pop... Пеперем, PCP.
0: PCP, да. Да.
1: Може би това е нашия лайф стенд, да, тук да стоим, да празнуваме рождени дни, да каним DJ от типа на Карл Кокс и това е.

0: Sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио. Tech Drive. Essentials.

0: Metropolis.
1: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Стара планина.
1: Самоков. Ето виж как се бъркам с този...
0: А ти ги следиш по Велинград,
1: да, не бе, Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: Това са местата, където може да слушате Алфа Радио.
1: Да, това е. Самоков и Велинград да си сменят имената на градовете. Отвратително, не мога да ги запомня никога.
0: Добре.
1: Велинград. Как да го запомниш? Нали, хората обикновено измислят някакви асоциативни начини за запомняне. Каква дума извадих? Асоциативни.
0: Да, сега асоциативното за Велинград е, че там има много спа центрове.
1: Да, има спа центрове, наистина.
0: И обикновено, когато някой ти каже, бях във Велинград на еди кой си спа център, много спокойно си изкарах. Това е равно на умрях от скука, да знаеш.
1: Да, обаче,
0: много хубаво си починах. Значи умрях от скука. Два дена решавах кръстосовици, три дена се чуих какво да правя. Така се случва в тези спа центрове.
1: Беше център на просветата Велинград по едно време. Наистина има шатки, много ресторанти, кръчмета, почивни станции.
0: Аз съм ходил на една почивна станция на...
1: Министерство на народното здраве имаше на времето.
0: На проектантската организация в Пловдив. Много, много, много отдавна.
1: Включая Министерски съвет също. В смисъл, там където има хубави неща в България, по това ще съдите, че е добре.
0: По това ще ги познаете.
1: Ако има станция на Министерски съвет, знаете, че районът е добър.
0: Дали в момента ги ползват тези станции на Министерския съвет?
1: С пълна
0: Министерския
1: сила.
0: Съвет?
1: С пълна сила.
0: Не са ли си устроили някакви станции на други места? Условно казвам, например в Монако, Монте Карло. И са очевидно
1: то, това не. Не са губи това.
0: Едното не отменя другото.
1: Разбира се. Няма начин. Виждаш ли как класическите 90-те влязоха в момента на честотите на Алфа Радио, предаването 120 минути с Метрополис. Една песен, която се нарича The Mighty Mink, която ви пуснахме миналата седмица в кавара на Funk Agenda и не си спомням още кой беше. От големите сега я слушаме в оригинал. Така че това беше в 90-тях. Да не си мислите, че е било по-тъпичко. Даже в някои отношения е било по-готиничко. Но сега въпрос на гледна точка, естествено. Mighty Mink с... как се казваха тези?
0: Brothers Love Dubs.
1: Да, Brothers Love Dubs.
0: Brothers Love Dubs. Все пак ние да ви се представим без никакво място за гледна точка. Студиото са Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: И който... започваме това издание на 120 минути с Метрополис.
1: Абсолютно безкомпромисно, каквото е всяко едно от тях.

0: 120 минути с Метрополис, смесваме смело, независимо, че през 90-те толкова не е имало електронни секвенсери, но виждате как нещата се получават.
1: Изразните средства на третото хилядолетие с музиката на второто. Кой не би пожелал такава еклектика? А пък Mighty Mink ми напомни на всички тези класически произведения на хонконгското изкуство, които знаеш, че се озвучаваха по много специфичен начин. Примерно някой като му удара чемар, че ще кш! Или някой като му пляснат едно круше. Фу! И въобще беше истинско удоволствие, нали, да ги слушаш тези филми, защото дори в този момент, примерно, имаше филми, или по-скоро клипчета на Chemical Brothers, които бяха на тази тема с едно 70-те години кунг-фу филм. Но майтап или не, пък ти знаеш, че в Националното радио има едно от студията, което не мога да ви кажа сега кое поред е, в което има истинска, как да кажа, секция за озвучаване. Примерно, има една пътечка, която е пълна с камъни кръгли, примерно метър и половина широк, хора ходят по нея. Изобщо, как да кажа, интересно нещо, всичко това, което може да се случи в едно студио и да имитира някакви звуци от живата природа.
0: По повода на озвучаването имам една лична така сблъсък с озвучаването на филми. Един приятел в детските ми години, тогава нямаше видео, VHS, да не говорим за DVD и каквото и да било. Имаше баба в Западна Германия и съответно тя му беше изпратила за подарък един прожекционен апарат и няколко филмчета. Едното от филмчетата беше прочутото филмче на Лаурел и Харди с Елхата и с пианото. Нали? И съответно обаче филмчето беше няло, защото нямаше как на прожекционния апарат да има и говор. Може би има и такива с говор, но нали, все пак това беше някаква степен любителски. Така че ние с един външен магнитофон, всички приятели от Махалата, решихме да озвучим това филмче.
1: Да. Закълни се, както да казват младите.
0: Основните уреди, които използвахме, за да възпроизведем звуците, които трябваше да излизат на екрана, бяха парчета стиропор, бутилки, дървени разни неща и такива работи, но в един момент, когато те му чупеха комина на човека на края на случката, всички такива уреди свършиха и трябваше все пак този звук на падането на комина да бъде представен тържествено във филмчето. И понеже нямаше с какво, аз спонтанно го озвучих със следния звук. Так!
1: Так!
0: С което комина падна. И проблема винаги беше обаче, че след това не можехме да съвпаднем началото на филмчето с началото, нали, квили методи. Едно, две, три, брой, гледай, но винаги като... Защото, нали, нямаше синхрони и трябваше да натиснем едновременно да тръгне лентата и едновременно с това и магнитофона, ролков магнитофон, следствие на което това беше абсолютно невъзможно, винаги се разместваше след това озвучаването.
1: Но примерно, впечатлен съм, искрено впечатлен.
0: В това нещо, нали, в правенето на озвучаването на това филмче, изкарахме продължение на една седмица непрекъснати усилия, за да постигнем най-добрия резултат.
1: Има креативност обаче, има...
0: Да. В мазето на къщата в Пловдив.
1: Добре, а чакай малко сега, смисъл, вие сте го прожектирали все пак, за да гледате кога, как,
0: да,
1: защото
0: съмнявам,
1: че сте имали възможност да режете лентите и да монтирате. Не, никакво рязане,
0: всичко е лайв.
1: Едно към едно.
0: Пускаш филмчето, озвучаваш. После пускаш отново, не съвпава. Айде пак.
1: Това е като общо взето, какво беше Adventures of the Wheels of Steel на
0: Grandmaster Flash,
1: който се твърди, че това го е направил в
0: студиото. One take.
1: С един единствен опит.
0: Между другото, после като се качим в колата си малко, ще ти пусна един миксиран албум на Scratch Perverts, където представят хип-хоп класики по техния си начин. Уникален.
1: Добре, Chili Toast се нарича тази песен, ако не се лъжа...
0: На Крис Ролс.
1: Крис Ролс, Алекс Парсънс.
0: Почти Алан Парсънс.
1: Почти Алан, или почти Алекс Патерсън от Диорп. Доктор Алекс Патерсън. Сега обаче имаме Алекс Парсънс и една песен, която е леко прогресив, леко скуклива, но подходяща за този ден, който определено не е от най-добрите дни на месец октомври. Мрачен, дъждовен. Разбрах, че и в Харманли вали, което означава, че вали в цяла България.

0: 120 минути с Метрополис. Давахме и малко почивка от нашите истории и включвания, за да може да чуете една страхотна песен на Брайан Фери, You Can Dance, в ремикс на Audio Jack от колекцията на Ясен Петров.
1: Голям изпълнител Брайан Фери. Просто трябваше да замълчим, защото един започнал с Roxy Music в началото на 70-те години на миналия век и да може да направи такова нещо и до този момент. Знаем, че едно от добрите парчета напоследък е от последния албум на DJ Hell, също в колаборация с въпросния Брайан Фери. Брайан Фери, ако не си спомняте кой беше, беше този Don't Stop, Don't Stop the Dance, и също един гениален човек, който беше
0: казал... А някой изобщо не може да се спомнят. Те не са били родени.
1: Те не са били родени, да. Еми, в смисъл много е... Добре, сега да ви кажа нещо, поне сте на възраст, на която заслужавате да ви се каже. И всяко поколение си има музика, с която се натиска с мацките. По наше време, да ви кажа, беше Шаде. Безспорно, хващаш, пускаш Smooth Operator и на трите диска, които и по наше време имаше дискове.
0: По наше време, в началното време, беше Мистритът на Deep Purple. Защото беше 7 минути. Това е най-важното.
1: Е, ти като много малък си влязал в, как да кажем, в
0: този... Това беше в много ранен период. После преминахме към Мъртви на Ефайер и много тези натискане нямат.
1: То нямат. Там е направо обидно тези.
0: Да, нали, после след Търтоне Фар беше срамно вече да се натискаш, защото трябва да си по-кул.
1: Сме големи, да, вече трябва да си по-кул, но по наше време беше хубаво да пуснеш Съде. А пък да ви кажа сега, да ви подам един жокер, ако искате вие да впечатлите някой. Не знам, въпреки че моето поколение до каква степен се интересува от форплея, не пристъпва директно към атакуването,
0: action.
1: Там, към екшена, към изкачването на върха, без да строите базови лагери. Намерете Брайан Фери, искам да ви кажа, което и да е, или на Roxy Music, пуснете си и аз ви обещавам, че жената ще се разтопи, също по същия начин, както и около ударите и някои от албумите на Pink Floyd, но внимавайте с Ума Гума, защото има там един момент, в който песента Careful with the Tex Eugene завършва с един неприятен крясък и рискувате, нали, скачане от леглото и т.н. Но ще загубим семейната публика, продължаваме да даваме съвети. Ще кажем просто, че Брайан Фери наистина е един от най-добрите и класиви изпълнители.
0: Не си спомняш, че той дойде в България на едно много VIP парти, беше поканен нещо,
1: да,
0: на егоист,
1: да.
0: Беше, и той беше поканен като един вечен международен признат от всички газар. Който не остарява.
1: Човек попитан от едни хора, които, как да излезем на едни музикални награди, това е негова гениалната реплика, момчета, никога няма да изглеждате смешно в едно туксидо, да. Други в един смокинг. Защото, не знаете, моите минават и преминават, но човекът с нормалната сако, яка и вратовръзка винаги ще бъде на мод. Това е Джей Шепард, една песен. Shelter, една от песните, които много харесвам аз. Тя е на ръба на тех хауса, между хауса и прогресива, и същевременно различна и интересна. Надявам се, че ще има място за такава музика в червило. Ако дай Боже отвори, защото миналата седмица не ни можа.
0: Да, ще говорим в началото на втория час какво ни чака от този уикенд нататъка. Вие стискайте палци. Сигурно от днес ще се натъкнете във Facebook на новия рекламен спот за новото червило, за златното червило, т.е. за червилото, навлизащо в златната си възраст. Всичко това е малко по-късно. Сега слушаме Джей Шепард, Shelter, в рамките на 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис. Плавен преход към музиката на втората част, на първия час от предаването, което автоматично означава, че отиваме някъде към 6.30. Това е Джей Лумен. 6.30. Сети, знаеш ли, всъщност кой има огромната вина за цялата тая работа, за това, че всъщност тая чалга музика не е чак толкова сгадна, че всъщност леко намигайки бихме могли да я слушаме и да се оправяме. Тошко Колев лично трябва да бъде обесен за тая работа, защото с цигулката и правенето си на мангал в 80-те години с песни пънат в обещан Черно море много е добре, на морето дупка и така нататък. Твой човек се удави. Изобщо всички те подготвиха почвата, нали, за да приемем едно нещо, което в този момент ни стои като прозор на чезлото и ни оставят в ъгъла на, как да кажа, големия културен кръжец от европейските народи, защото ние дефинитивно не се намираме в този културен кръг, а се намираме някъде в периферията. Някой от вас.
1: Аз мисля в по-ново време, че вратата отвори саундтрака на филма Underground на Горан Брегович. Това беше така, абе готино е да пуснем нещо от Горан Брегович, защото то мога да е циганско, ама е кул. Кул, да не казвам това.
0: По същия начин японците не знаят, че бъркат сонантните. Съгласните, да ни казват лампа или рямпа е сета.
1: Да, от кул лайс е урис също. Слушаме Джей Лумен.
0: Джей Румен,
1: слушаме, из майн.
0: И значи имаше една приятелка японка, която наистина бъркаше тия неща. Тя, светни рампата! Коя рампа не светнем, бе, как
1: е? Е, в смъртоносно оружие, дето го базикат Анкъл Бенни в трета серия, или коя беше и... Те му вика, ай, fried rice. И той вика, fried rice, you prick.
0: You prick. Голям филм. Сега не се правят такива филми. Пуснете си смъртоносно оръжие 1, 2, 3, 4 и се смейте до насита.

0: J-Woman is mine. We are not too old for this shit.
1: We are not too old for this shit, definitely.
0: И тази реплика е на Дани Гловър от Смъртоносно оръжие. След това, в който и филм да играше, беше някакъв каубой в някакъв филм, някъде другаде, винаги в някакъв момент му я слагаха в устата и всички умираха от смях, защото, нали, герой от съвсем друг филм, обаче играе Дани Гловър и той казва, I'm too old for this shit. И продължаваше филма нататък. We are not too old for this shit. Пък е нашата реплика. Слушате 120 минути с Метрополис. След Jay Lumen is mine. Преминаваме на една, как да го наречем, интелектуална трактовка на новия сингъл на Faithless, Sun to Me. В случая трактовката е на Guy Borato, който може с ръка на сърцето да кажем, че е cool. Няма никакви такива колебания в неговата категоризация. Ремиксира смело Pet Shop Boys, Faithless и какво ли на друго. Издава собствена продукция. Какъв беше? Бразилец?
1: Аржентинец или бразилец, да, беше. Бразилец, и това е проблема, бразилец, че живее на
0: края на света.
1: На края на света. От нашата перспектива.
0: От нашата гледна точка. Да.
1: Ако ги питаш тях, най-вероятно ние ходим с главата надолу. Но 2-3 пъти се опитахме да го докараме в Европа и да пуска или на Метрополис или в Червило, но получих отговори, че много там си стои, там и си свири в тая част на света, и когато дойде в Европа, евентуално би могъл да отскочи, ама не е много сигурно. Изобщо, тази сцена е много широка и много голяма в Бразилия и в Аржентина. Наистина има диджеи, които могат да си осигурят, като Италия. Само в Италия големите имена могат да свират достатъчно, така че да не им се налага изобщо да тръгват където и да пътуват.
0: Faithless, Sun to Me, ремикс на Guy Borato.

0: 120 minuti с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Самоков, Велинград.
1: Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата.
0: София. Продължаваме с две такива интелектуални дип парчета. Едното е на Nihil Young, Alex D'Elia. Нарича се Mafia Wars, ремикс на Keller Kind. Това е от една компилация The Colors of Tech House, стигнала чак до номер 8. Майната му на заглавието, да се казва. Важно е, че съдържанието вътре е наистина много качествено. И не знам доколко това е Tech House, доколко е Deep House, но парчетата са наистина много добри и идеално минават в всякаква клубна среда. Сега слушаме именно това на Nihil Young и Alex D'Elia.
1: Алекс Д'Елия, пък аз се сетих, че като каза клубна среда, има някои клубни, които не минават тия неща.
0: Там не е клубна средата, там е друга.
1: Разбира се. В този момент се замислих, аз не можах да се включа, защото от всякъде ме атакува благотворителност и просто не мога повече да...
0: О, молец.
1: Не мога просто да издържам. Имам чувство, че ние сме държавата, която е най-милосърдна и се грижи най-много за всичките хора, които имат нужда от това нещо. И Нова, и BTV, изобщо в смисъл се надпреварват едните и въобще то е все по-сълзливо и все по-пък. Най-смешното е, когато съм ви разказвал и сме ви разказвали всъщност, скъпи приятели, как едни хора се опиват в едно студио от нещо, а всъщност навън не излиза нищо интересно, защото емоцията няма как да се предаде чрез студените, бихме казали, айде вълни на кабелите, оптиката на камерите и изобщо въздушни, не знам какви течения на антените.
0: Изобщо... Има нещо друго. Какво ще кажеш за изключителния контрапункт на стила на гримьорите на... Какво беше това по BTV? Не знам кое е по BTV, кое е по ново.
1: Майката си трака.
0: Мисля, че всички са минали бърз курс при този Тим Бъртън. Или поне са близки негови приятели.
1: Мен, аз съм впечатлен. Там опитват се да...
0: С нощи Ани Салич направо. Аз като я видях и викам, те е тук нещо... Не знам каква е целта точно.
1: Да, може би да бъде безкрайно весело, интересно и това
0: също е веселото на един предсмъртен грим.
1: По-смъртен, иска да пост-мортен.
0: Извинявай много.
1: Аз не знам, в стремежа си, понеже нали, японците, китайците, европейците, англичаните, немците не са по-малко милосърдни нации, но в германските телевизии, в английските, което съм гледал, няма такива предавания толкова. Благотворителността е нещо, което, как да кажа, трябва да те докосва по друг начин. Не, че сме против какъвто иде. Всъщност, не приемаме, че не плащаме за тези телевизии, така че единственото, което можем да кажем е да се оправят. Нали? Но въпреки всичко, наистина, този грим, това помпане, непрекъснато да се вкара и личен момент в някакви неща, където се искат примерно хора да пеят и да скачат и да танцуват. Изобщо да ни накара да се чувствам съпричастен с нещо. Защо примерно аз трябва да се чувствам с участието си, с SMS-ите си, да сбъдвам мечтата на някакъв си, който иска да постигне нещо в живота си, че се събират здрав прав човек, искал да стане автомобилен монтьор, примерно, или нещо от сорта. И в Байландо и го заведоха, това беше много смешно. Не мога да не го споделя с нашите. Една от българските певици покани едното момче, което най-вероятно може да е някакъв удобна сираци.
0: Ти бая така търпение
1: си събрал. Сега ще кажа защо. Той искал да стане монтьор автомобилен, обаче такъв да пимфа автомобили. И те сега от предаването завъртяха и го заведоха в най-добрата работилница за тюнинговане на автомобили в България, което при смисъл, извинявай, обаче се смях много тежко, защото просто си припомнихме тези Dude Pimp My Ride и предаванията по Discovery Channel за тези автомобили.
0: Аз ще ти кажа един виц на края на това.
1: Кажи вица, моля те, кажи, защото от смисъл един, от камбо тутракан да, стана ситуацията.
0: Един шофьор на голф, да ме прощавате, от Перник, нали, си кара голфа и по едно време на един светофар до него спира един туарек. И то така погледнал, казал, и е много голям голф, бе.

0: 120 минути с Метрополис към края на първия си час, малко преди 7, вие сте в колата, навън вали, улицата са празни,
1: пожелаваме,
0: ама не съвсем.
1: Ама не съвсем, да, направим, пожелаваме да не са в колата, защото кофти ако са.
0: Да, вие обаче се удържате, не натискате клаксона, не псувате, не предизвиквате такива допълнителни изнервения, държите се като европеец и така нататък.
1: Скъпи приятели, до мен, до мен седи Каспировски. Не знам, че сега ще ги накараш да турят чаша вода пред там колоните и така. Всичко е наред, вие сте спокойни, около вас има движение, но вие се заглеждате в себе си, вие се вглеждате в себе си, вие виждате в себе си, вие откривате в себе си
0: топлината на водата.
1: Топлината на водата. Нали,
0: не, казах го това по повод на факта, че как да го обобщим, с две думи свърши лятото.
1: Да, бе.
0: Софиянци и не софиянци се прибраха в София и така да се каже си припомнихме, че ако случайно си тръгнал на полужълто, си свършен, защото почват едно бибиткане отзад, все едно настъпва третата световна 20 метра по-отзад. Съответно, мигане на фарове по магистралата. Е, такива едни работи, които лятото бяха поизчезнали, а да не кажа, че когато ходих до Италия обратно, пък съвсем ги забравих, макар че, нали, уж италианците са като нас и така много искаме да се гаделичкаме, че жабари или какви не, но хората нито бибиткат, нито
1: премигват фарове. Чакай, искаш да кажа, че не си бибиткат по,
0: абсолютно,
1: по светофарите?
0: Не. Да, съвсем сериозно. Но най-фрапиращия случай, който видях в Лондон, на един светофар, един от втората кола слезна и отиде до първата кола на светофара, говориха си нещо, размениха и третия човек изобщо не каза една дума.
1: Не, не, ти на от Алфа радио ми звъни, предполагам,
0: да,
1: че...
0: Да, защото закъсняваме леко, да, но да не се притеснявате. Предаването е в процес на изработка.
1: То направо се изработва в този момент. Изработваме и слушателите и всичките. В Гърция искам само да заключим, не, за да можем да изработим предаването, че прино в Атина пък е обичайно да ти пибипнат. Все едно не виждаш, защото спират много бързо отврат, но пък от друга страна знаеш колко са търпеливи. Уличките в Атина са точно толкова тесни, колкото в София. Някои от тях са и по-тесни. И е съвсем обичайно, примерно, човека да е забрал да си купи вестник, да спре колата на средата и да излезе с стотинките да си вземе вестник за 40 секунди. Съответно, за гърмо се образува опашка от автомобили, няма свиркане. Те го виждат, защото утре те ще бъдат в тази ситуация. И това е най-интересното, че, да знам, от една страна

Yeah.

0: the sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Steven
2: по Алфа Радио. Tech Drive.